sezonas. Šioje istorijoje yra dedamas taškas ir kelio pabaigoje mes galime tikėtis įspūdingo finalo. Tai nėra tradicinė istorija apie super didvyrius. Šio serialo visa šeima nelabai pažiūrėsi, nes jame gausų keiksmažodžių, vulgaroko humoro, o kartais ir šokiruojančių vaizdų. Priminsime, kad tai serialas apie superherojų komandą vadinamą Septynetu. Jie daug gerų darbų nuveikė iki tol, kol galingiausias iš jų, Highlanderis, užsimanė visiškos valdžios ir pradėjo kitus superius naikinti, įkalinti arba pavertė juos tiesiog paklusniais savo beprotiškų planų vykdytojais. Nereikia būti labai išvalgiam, kad suprastum, kad šio serialo kuriems nelabai prie širdies dabartinė Amerikos administracija ir šis serialas iš dalies yra ir apie dabartinę Ameriką. Jį rodo

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori? Svajonės vis vien. Top 15. Antra vieta. Oi, Ramūnė, oi, Ramūnė, Ramūnė. Karaliai, Ramūnėlė. Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažint. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: šiandien.
1: Amerikiečių mokslininkai kuria naują kontracepcijos priemonę. Ne moterims, o vyrams, kuriems pasirinkimas lieka ribotas. Iš esmės apsiribojama prezervatyvais ir vazektomija. Dabar San Franciske veikiantis startuolis kuria nehormoninę tabletę. O šis preparatas gali tapti pirmuoju tokio tipo sprendimu pasiekusiu rinką ir išplėtusiu vyrų kontracepcijos galimybes. Verslo žinios rašo, kad tabletė veikia blokuodama nuo vitamino A priklausomą baltymą. O tai laikinai sumažina vyro vaisingumą, nepaveikiant testosterono lygio. Tai esą teikia vilties išvengti dalies šalutinių poveikių, kurie dažnai siejami su hormoniniais metodais. Ši tabletė, kaip pasakojama, yra pirmoji tokia pasiekusi antrąją klinikinių tyrimų fazę. Paskutinį kartą vyrų kontraceptinis vaistas tokį etapą buvo pasiekęs 2011-aisiais, kai hormoninių injekcijų tyrimas buvo nutrauktas dėl saugumo problemų. Trečioji fazė – plataus masto tyrimas, kuriame dalyvauja poros. Jeigu iki to bus prieita, tuomet tyrėjai papildomai vertins apsaugą nuo nėštumo bei tai, per kiek laiko nutraukus vartojimą atsistato vyrų vaisingumas. Jei tabletės pasiteisins, ateities kontracepcijos pokytis gali būti ne tik medicininės, bet ir socialinės, nes atsakomybė bus pasidalyjama tarp poros ir nebus tik vienos lyties pareiga.

0: Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: aktualios šiandien.
1: Turbūt daugelis sutiktų, kad vienas labiausiai vasarą erzinančių dalykų yra uodai. Tiesa, yra žmonių, kurio šie įkyruoliai tarsi aplenkia. Mokslininkai jau ne vienerius metus siekia iššifruoti sudėtingą cheminių medžiagų mišinį, dėl kurio tam tikri žmonės tampa patrauklesni uodams. Dabar rastas dar vienas atsakymas. Švedijos mokslininkai aiškina, esą įvairūs jutiminiai signalai gali paskatinti uodus pasirinkti vieną žmogų, o ne kitą. Daugiausia tai susiję su kūnu skleidžiamu kvapu ir šiluma bei iškvėptu anglies dioksidu. Uodų patelės, nes tik jos siurbia kraują, užfiksuoja šiuos signalus itin jautriais receptoriais, o tada atitinkamai pasirenka savo auką. Uodai mūsų kvapą pradeda jausti maždaug iš 10 metrų atstumo, o kvapas susimaišęs su iškvėpimu anglies dioksidu juos pritraukia dar labiau. Vabzdžiams priartėjus dėl kūno temperatūros ir drėgmės, kai kurie žmonės tampa dar patrauklesni. Švedų tyrėjai laboratorijoje paleido Aedes aegypti uodus, geltonosios karštinės ir dengės platintojus, siekdami išsiaiškinti, kurias iš 42 tyrime dalyvavusių moterų jie pasirinks. Kraujas siurbiai dažniausiai nutupė ant neščių ir kai kurių kitų moterų, kurių organizmai skyrė didelį kiekį oktenolio, medžiagos susidarančios skaidantis odos riebalams. Keletas ankstesnių tyrimų taip pat rodo, kad gerdami alų žmonės taip pat patrauklesni uodams, nes šis gėrimas padidina kūno temperatūrą, iškvėpiamo anglies dvideginio kiekį ir pakeičia odos kvapą. Tuo metu teiginiai esą uodai teikia pirmenybę tam tikroms kraujo grupėms, neturi jokio mokslinio pagrindo ir tėra mitas.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.
1: Relax FM.

Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Natalija Bunkė, Plėšrūnė,

0: mokslas šiandien.
1: Gelbstint eilinį kosminį teleskopą. Tokią ambicingą gelbėjimo misiją pradėjo NASA. Jos metu iškeltas specialus robotas bandys išgelbėti vieną iš senstančių teleskopų Swift, kuris šiuo metu krenta žemės link ir galiausiai patekęs į atmosferą gali tiesiog virsti dulkėmis. Tiesa, šansų, kad misija bus sėkminga, kol kas nėra daug. Vis tik, sėkmės atveju, tai galėtų atverti galimybės antram gyvenimui prikelti ir kitus orbitas skriejančius palydovus. Operacija turėtų trukti bent kelis mėnesius. Ją atlieka vieno amerikiečių startuolio sukurtas gelbėjimo erdvėlaivis, pritvirtintas prie mažos raketos nešėjos. Priartėjęs prie teleskopo orbitos, robotas turės erdvėje jį susirasti. Po to, manevruodamas aplink teleskopą, sugriebti jį trimis judančiomis rankomis. Tada robotas mažiausiai mėnesį vilks Swiftą į maždaug 300 km aukščiau esančią stabilią orbitą, kuris bus išgelbėtas nuo susinaikinimo. Nors operacija išties atrodo sudėtinga ir brangi, NASA mokslininkai sako, kad 2004-aisiais į orbitą stebėti gamas spindulių pliūpsnių paleistas teleskopas nėra visiškai eilinis. Šis teleskopas sąžiningai triūsė iki pat praėjusių metų, kol ėmė iškėti, kad jo laikas orbitoje artėja prie pabaigos. Nepaisant savo amžiaus, Swift teleskopas mokslininkų gretose tebėra labai paklausus, ypač dėl savo trumpo reakcijos laiko. Jei jis sudegtų, greitai jį pakeisti nebūtų galimybių, tad NASA pabandys jį išgelbėti.

0: Ačiū. Reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanojus Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvienė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 3.

0: Reklama.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriai, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaurienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Vienas vakaras, trys legendos, maksimali nostalgija ir energija, Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
6: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
7: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicija joje pasigenda didesnio dėmesio gynybai, ypač oro gynybos pajėgumams. Nemažai kritikos laukia ir esą švelnesnis tonas Baltarusijos atžvilgiu. Ispanijos pietuose plečiantis gaisram žuvusiųjų padaugėjo iki 12. Gelbėtojai keli žmonės rado sudegusiuose automobiliuose. Šiame regione tvyro maždaug 40 laipsnių karštis, o su liepsnomis kovoja 150 ugniagesių. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė 2-0 įveikusi Maroką. Vieną iš pergalingų įvarčių prancūzams pelnė komandos lyderis Kylianas Mbappé. Jis su 8 įvarčiais tapo rezultatyviausiu šio čempionato žaidėju. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanija arba Belgija. Tuo metu Lietuvos futbolo klubams skirtingai sekėsi UEFA konferencijų lygos pirmajame atrankos etape. Vilniaus Žalgiris išvykoje 3-1 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o Kauno rajono Hegelman namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Paidelina Meskont iš Estijos. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėklams 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Ankstyvas penktadienio rytas, viliuosi, jog jūs nusiteikę gerai ir visas negandas nustumę į šoną, po truputėlį galvojate apie artėjantį savaitgalį. O jį pasitikti kviečiame kartu su lietuviška muzika ir radijo stotimi Relax FM.
1: Gerasia diena.
0: Labas rytas visiems jau prisijungusiems, mano vardas Rolandas. Žinokit, be galo džiaugiuosi, kad šiandien penktadienis, tikrai nesu iš tų žmonių, kurie mėgsta anksti rytais keltis. Tai kitą savaitę jau su mano kolegom bendrausite čia ryto programoje. Na, o nuo Liepos 20-osios mes jums pristatysime ne tik atnaujintą ryto programą, bet ir naują ryto laidos vedėjų duetą. Kas jie tokie ir ką įdomaus veiks čia ryto programoje, sužinosite kiek daugiau nei po savaitės nuo Liepos 20-osios. Nuo mūsų laukia dar viena smagi ryto programa. Praturtinta įdomia informacija, papildyta žaidimais ir dovanomis, na ir aišku, ryto gimtadienio skambučiai taip pat bus čia eteryje. Jeigu šiandieną norite kažką nustebinti, pasveikinti, išduokite man apie savo draugo gimtadienį, parašydami laiškelį. relaxfm.lt rašyti galite jau dabar.
1: Relax.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Jau turiu paruošęs jums muzikinį kūrinį, kuris šiandieną siunčia ir specialiai jums skirtą žinutę. Vaido Baumilos hitą Kunigunda netrukus išgirsime mūsų rubrikoje. Šiandien tavo energijos resursai begaliniai, gali dirbti, kurti ar siausti iki pat nakties. Tačiau pasisteng neperdegti anksčiau laiko. Dėmesys kryps į tave, o pagundos tykos už kiekvieno kampo. Mėgauki žavesiu, bet neprarask sveiko proto, kai kas nors bandys tave užburti. Tavo įprastas pragmatizmas gali trumpam atsijungti. Šiandien teks pasikliauti intuiciją ir leisti aplinkybėms padaryti savo darbą. Emocijos liesis per kraštus, entuziazmo bus daug, tačiau elkis atsargiai, kad neišlaistytum savo laiko ar jausmų ten, kur nereikia. Prieš nerdamas tačia galva į naują idėją ar pažinti, įsitikink, kad tai ne tik trumpalaikiai gerai. Tokią žinutę jums siunčia Vaido Baumilos Kunigunda.
0: Dienos dainos prognozė.

Reklama. Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicijoje pasigenda didesnio dėmesio gynybai, ypač oro gynybos pajėgumams. Taip pat kritikuojamas esą švelnesnis tonas Baltarusijos atžvilgiu. Programos projekte būsimoji vyriausybė žada įveiklinti oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas, taip pat sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, užtikrinti, kad nacionalinė divizija iki 2030-ųjų pasiektų operacinį pajėgumą, gebėtų veikti su sąjungininkais. Tvirtinti vyriausybės programą ir naujai ministrų kabinetą Seime numatoma kitą savaitę. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako sieksintis Lietuvoje įteisinti ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintas valstybinėmis. Tikimasi, kad tai sumažins bent dalies vaistų kainas. Pastarąjį kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuometės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją, bet tą kartą Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Jie skiriami tik stacionare esantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduoda ligoninės patalpose veikiančios privačios vaistinės. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį universiteto vaistinės tinklą, turinti 4 vaistinės Vilniuje. Ispanijos pietuose Andalūzijoje plečiantis gaisrams žuvusių padaugėjo iki 12. Gelbėtojai keli žmonės rado sudegusiuose automobiliuose. Šiame regione tvyro maždaug 40 laipsnių karštis, o su liepsnomis kovoja 150 ugniagesių. 3 sostinės paplūdimiuose specialistai patarė kol kas nesimaudyti. Išsamiau Irena Maksimova.
1: 3 Vilniaus paplūdimiuose nustatyta padidėjusi vandens tarša. Maudytis laikinai uždrausta Žirmūnų, Grigiškių ir Trakuvokės paplūdimiuose. Tai gali būti pavojinga sveikatai. Pasak visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistų, užterštumas galėjo padidėti dėl stiprių liūčių, kurios į vandenį nuplauna teršalus iš dirvožemio. Dažniausiai vandens kokybė natūraliai pagerėja per kelias dienas, atliekami pakartotiniai mėginių tyrimai. Kituose sostinės paplūdimiuose vandens kokybė lieka gera, maudytis saugo.
0: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė, 2-0 įveikusi Maroką. Vieną iš pergalingų įvarčių prancūzams pelnė komandos lyderis Kylianas Mbappé. Jis 8 įvarčiais tapo rezultatyviausiu šio čempionato žaidėju. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanija arba Belgija. Šios poros akistata jau šiandien 22 valandą. Tuo metu Lietuvos futbolo klubams skirtingai sekėsi UEFA konferencijų lygos pirmajame atrankos etape. Vilniaus Žalgiris išvykoje 3-1 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o Kauno rajono Jagelmo namuose 1-1 sužaidė su Paideli Names Kontiš Estijos. Atsakomosios dvikovos vyks kitą ketvirtadienį. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14.

9 minutės po 7 valandos. Labas tik dabar įsijungusiems ryto laidoje geriausia diena. Su jumis bendrauju aš, Rolandas. Na ir šiandieną mes turime penktadienį, Liepos 10 dieną. Sveikinu sulaukus, ko gero, mėgstamiausios lietuvių darbo dienos. Amalija, Prudencija, Rufina, Gilvainas ir Eirime šiandieną švenčia savo vardadienius. Na, o šį penktadienį mes turime tokį įdomią šventę, 7 broliai miegantis. Kas tai per šventę, būtinai papasakosiu kiek vėliau programoje. Saulė šį rytą tikėt pradėjo be 6 minučių 5, leisis be 6 minučių 10, nuo dienos ilgumas sieks lygiai 17 valandų. Visai greitai astrologinė prognozė ir Relax FM podelis dovanų vienam iš jūsų. Na, o kol kas pasižvalgykime į naują lietuvišką dainą, kurią valandos pabaigoje pristatysiu kaip premjerą.

0: Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį

0: Astrologinė prognozė.
1: Horoskopai visiems 12 zodiako ženklų, skubu prie jų ir pradėkime nuo avinų. Būsite kupini pasipelnimo planų, norėsis malonumų, tačiau gali būti, kad sparnus kiek pakirps per ploną piniginę arba dominantis asmuo, neskubės jums pritarti, nors kaip tik to iš jo ir tikėjotės. Saugokite nuo pavojų vaikus. Jaučiai, palankumo apraiško šiuo metu suaktyvės, bet tik tuo atveju, jeigu darbdaviai aplinkiniai jumis nenusivylė. Gali tekti aiškintis dėl duotų pažadų, kurių nesugebėjote išpildyti. Atsargiau elkite su ugnimi ir technika. Dvyniai, šiandieną vertėtų veikti atviromis kortomis, aiškintis perspektyvas, sąlygas. Tokiu būdu problemas išspręsite greičiau ir lengviau. Su meilės partneriu bus itin nelengva suderinti jausmus bei planus. Vėžiai, su draugais partneriais gali kilti nesusipratimų dėl bendrai investuotų ar paskolintų pinigų, turto ar nuosavybės. Ieškokite kompromiso, kitaip laukia nuostoliai. Liūtai, kitų žmonių pomėgiai jums gali sukelti problemų. Kontaktai, pokalbiai su konkurentais ar oponentais bus nelengvi, bet naudingi. Deja, meilės reikaluose principingumas nieko gero neatneš. Būkite lankstesni. Mergelėms šiandieną teks imtis daugiau pareigų. Galimi pokalbiai su autoritetingais asmenimis. Apie save galite išgirsti kalbų, dėl kurių pasijusite įsižeidę. Saugokitės persitempimo traumų ir venkite nervingų situacijų. Svarstyklės, tikėtina, kad ieškosite galimybės. Pasireikšti, praturtėti, pakeliauti, patirti atrakcijų. Visgi šiandien vakare venkite lengvabūdiškų nuotykių ir rizikingų avantiūrų. Skorpionai, susigalvosite nemažų planų, tačiau netrukus gali tekti ataušti. Nusivilsite, jeigu per daug tikitės iš kitų žmonių ar artimųjų. Pasistenkite išvengti šeimyninio konflikto, atsargiau elkitės su technika. Šauliai, dirbsite neįtin galvodami apie tai, ką darote, turbūt nerimausite dėl galinčios pasklisti informacijos asmeninių santykių arba tiesiog svajosite apie savaitgalio planus. Tikėtina, kad rašysite pranešimus ir planuosite kelionę. Ožiaragiams emociškai aktyvi diena, rūpešių gali sukelti vaikai arba mylimas žmogus, nesiimkite ko nereikia ir ko neišmanote, nes sulauksite nekokių pasekmių. Jeigu vakare ketinate pasilinksminti, nesistebėkite piniginės ištuštėjimu. Vandeniai bus emocionalūs ir kaprizingi, manysite, kad

0: Tik jūs žinote, kas yra teisinga ir naudinga. To nesupras ir netoleruos artimieji. Gali kilti įvairiausių ekscesų. Atsargiau elkitės su ugnimi ir elektra. Na ir žuvys. Gali pasireikšti blaškimasis nuo vieno reikalo prie kito, o tai mažins norimų rezultatų tikimybę bei kokybę. Vaikydamiesi kelis zuikius galite ne vieno nepagauti. Šiandien naudingiau būtų nerodyti iniciatyvos ir tiesiog pabūti stebėtojais. Bičiuliai, kviečiu jūs jau dabar parašyti savo zodiako ženklą man į pašto dėžutę. Nuo vieną iš zodiako ženklų laimingus skelbsime valandos pabaigoje. Na ir aišku, vienam iš mūsų klausytojų vėlgi dovanosime relakso podelį.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Maxi Mėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia. Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Kas?
3: Krokodilas.
4: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir viniliniams grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų higienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Relax FM.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Mirtina avarija Raseinių rajone. Šiąnakt nuo kelio nuvažiavus ir apvirtus automobiliui žuvo jo vairuotojas. Įvykio aplinkybės tikslinamos. Dėl Ukrainos drono atakų padaryto žalos nebeveikia Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamykla, skelbia Reuters. Kyjivas kiek anksčiau patvirtino, kad smogė šiam objektui. Prieš kelias dienas dėl tų pačių priežasčių veiklą sustabdė ir didžiausia Rusijoje Omsko naftos perdirbimo gamykla. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė 2-0 įveikusi Maroką. Viena iš pergalingų įvarčių prancūzams pelnė komandos lyderis Kylianas Mbappé. Jis su 8 įvarčiais tapo rezultatyviausiu šio čempionato žaidėju. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanijos ir Belgijos poros nugalėtoja. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8.
1: O dabar apie orus ir dėja apie lietingus orus. Tokius juos žada sinoptikai, sakydami, jog šiandieną mūsų šalyje debesuota su pragiedurliais, daug kur trumpai palis, vietomis griaudės per kūniją. Vėjas šiaurės rytų krypties iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra pasieks 18-23 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
8: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
9: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
10: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
11: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams amforą taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Metas susipažinti su dar viena mūsų eterio naujiena. Šį kartą tai turinio kūrėjas, internete puikiai žinomas asmuo Justas Pečeliūnas, ir jis pristato savo kūrybos dainą Tiek to. Tai vasariškos nuotaikos kūrinys apie meilę, kuri nesusiklostė, tačiau palydima su šypsena ir vidine ramybe. Kartu su kūriniu galime atrasti ir vaizdo klipą, jis jau dabar pasiekiamas mūsų svetainėje relaxfm.lt.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.

0: pirmą vietą.
1: Pasimatysime šią vasarą, šią vasarą, šią vasarą.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: 9 minutės lieka iki 8 valandos, tuomet ir naujausios Relax FM žinios bei atnaujinta orų prognozė, kurią pristatys mūsų naujienų tarnyba. Na, dabar renkame šio penktadienio laimingai zodiako ženklą, o jis šią Liepos 10-ąją yra svarstyklės. Tai reiškia, jog pašto dėžutėje dabar ieškau laiškelių nuo svarstyklių, nuo mūsų klausytojų gimusių po šio zodiako ženklų ir vienam iš jūsų firminis relakso podelis. Keliaujame pašto dėžutę, ieškom svarstyklių. Na va, vienas svarstyklės radau ir bandau prisiskambinti Artūrui.
1: Alo.
0: Labas rytas, Artūrai.
1: Labas rytas.
0: Relaksas trukdo, ar laukiat skambučio?
1: Visada laukiu jūsų skambučio, visada.
0: Džiugu, kad esam visuomet laukiami pas jūsų svečiuose. Artūrai, turiu dovanų šiandieną jums, nu jau taip žvaigždės jums sudėliojo, kad po svarstyklių ženklų gimėt. Svarstyklių šiandieną ieškojau ir Artūrai turiu relakso podelį. Ar imsit?
1: Jo, aišku, būtinai, turėsim iš ko arbatą gert.
0: Teisingai, jeigu duoda reikia imti, Artūrai, ši firminė relakso dovana keliauja jau tikrai jums. Dėl jos mano kolegos paskambins ir papasakos. Kaip ją atsiimsit, gerai?
1: Ačiū labai, ačiū jums labai.
0: Artūrai, darbingos ir gražios penktadienio dienos, iki.
1: Ačiū, jums irgi viso.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Mirtina avarija Raseinių rajone. Šiąnakt nuo kelio nuvažiavus ir apvirtus automobiliui žuvo jo vairuotojas. Įvykio aplinkybės ir žuvusiojo tapatybė tikslinamos. Dėl Ukrainos drono atakų padaryto žalos nebeveikia Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamykla, skelbia Reuters. Kyjivas kiek anksčiau patvirtino, kad smogė šiam objektui. Prieš kelias dienas dėl tų pačių priežasčių veiklą sustabdė ir didžiausia Rusijoje Omsko naftos perdirbimo gamykla. Apskritai, Ukraina tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbią energetikos infrastruktūrą. Dėl šių išpolių Rusijoje ėmė trūkti degalų, degalinėse susidaro ilgos eilės, internete net plinta vaizdo įrašai, kur matyti, kaip žmonės dėl kuro mušasi. Praėjus 2 savaitėms po pragaištingų žemės drebėjimų Venezueloje, žuvusiųjų padaugėjo iki beveik 3900. Dar beveik 17 tūkstančių sužeista, o beveik 18 tūkstančių neteko namų. Be to, tūkstančiai žmonių taip ir liko dingę be žinios. Gelbėtojai nebeturi vilčių juos rasti po griuvėsiais. Laikinoji šalies lyderė Delsi Rodriges paragino atblokuoti užsienyje įšaldytas Venezuelos lėšas, kad šalis galėtų įveikti nelaimės pasekmes. Tuo tarpu jungtinės tautos stengiasi surinkti apie 300 milijonų dolerių Venezuelai padėti. Birželį sostinėje parduotas brangiausias butas šiais metais, išsamiau Emilis Lingė.
1: Už beveik 470 kvadratinių metrų ploto butą su automobilių stovėjimo vietomis sumokėta didelė 4 milijonus 440 tūkstančių eurų siekianti suma. Butas Vilniaus Naujamiesčio rajone Aguonų gatvėje prabangiame projekte Miesto vilos. Kaip rašo verslo žinios, pernai brangiausias sostinės butas taip pat buvo parduota šiame projekte, o tąsiek už panašę tik 43 tūkstančiais eurų mažesnė suma buvo įsigytas 325 kvadratinių metrų ploto butas su parkavimo vietomis ir sandėliuku. Rinkos ekspertai sako, kad milijoninės prabangių būtų kaina sostinėje lemia pastato architektūra, bendrosios erdvės, lokacija ir kasdienio gyvenimo patogumai.
0: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė 2-0 įveikusi Maroką. Viena iš pergalingų įvarčių prancūzams pelnė komandos lyderis Kylianas Mbappé. Jis su 8 įvarčiais tapo rezultatyviausiu šio čempionato žaidėju. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanijos ir Belgijos poros nugalėtoja. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14.

0: Labas rytas visiems ir toliau esantiems kartu su radijo stotimi Relax FM. 8:09, o mes tęsiame šio ryto darbus. Su jumis bendrauju aš Rolandas ir šią valandą kviesiu į 8:00 žaidimą. Na ir vėlgi dovanosiu tą prizą, kuris jau ko gero žinomas tiems, kurie klauso ryto programos. Visą šią savaitę jūs galite laimėti maisto degustacijas Ilzenbergo dvare. Nu, ši degustacija skirta dviems asmenims, bet kartu galėsite pasiimti draugą ir draugę. 8:00 žaidimas po gerų 7 minučių. Jau dabar galite po truputėlį savo pirštus apšildyti, kaip teisingą atsakymą rašysite klaviatūros paspaudimais. Galbūt svetainė relaxfm.lt atsidaryti interneto naršyklėje, jog beliktų tiesiog paspausti vieną mygtuką, įrašyti atsakymo variantą ir savo telefono numerį, ir tuomet paspausti mygtuką siūsti. Nu, o mes grįžtam prie lietuviškos muzikos ir čia toliau Adrinos kūrinys Karma.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas. Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs 4 dalių svetainės komplektai. Dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu senojibaldinė.lt.
3: Naujasis Xiaomi 17T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40%

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. O VP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.

0: Relaxo eteryje dovanų metas vienam iš jūsų už teisingą atsakymą maisto degustacija dviems Ilzenbergo dvare. Na, o penktadieniais mes žaidžiame šį žaidimą.
1: Gero savaitgalio su žvaigžde.
0: Jau tuo eteryje išgirsite audio įrašą, o jame kažkokio puikiai atpažįstamo garsaus žmogaus balsas. Kas šis žmogus, turėsite iš to balso atpažinti, na ir atsakymą atsiųsti man į pašto dėžutę. relaxfm.lt arba programėlėje radijas.lt savo atsakymus galite registruoti. Nepamirškite nurodyti savo telefono numerio, jeigu jums pasiseks, jeigu burtai šypsosis ir žvaigždės palankiai bus susidėliojusios, galbūt būtent jums ir įteiksiu minėtą dovana maisto degustacija dviems Ilzenbergo dvare. Taigi dėmesio šio penktadienio užduotis.
2: Labas rytas, mėly radio stoties relaksas.

0: Linkiu visiems gražaus savaitgalio ir siunčiu jums šilčiausius linkėjimus. 8 valandos
1: žaidimas. Manau, užduotis šiandieną pasitaikė tikrai nesudėtinga. Registruokite savo atsakymo variantus jau dabar relaxfm.lt. Po gerų 10 minučių paaiškės prizo laimėtojas. Glory.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
2: Švenčiame Parksides 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
3: Hello, do you have Wi-Fi?
4: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
5: Tupes du haine ežys.
4: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
3: I don't understand, but...
4: Nesuprantu, bet ačiū.
6: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.

0: Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmanas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.

0: Grįžtame į 8 valandos žaidimą. Šiandieną žvaigždė kažkokia tai kalbėjo eteryje, o jums iš balso įrašo reikėjo ją atpažinti. Užduotis nebuvo sudėtinga, mat mano pašto dėžutė tiesiog plyšta nuo jūsų laiškų. Prisiminkime balso įrašą dar kartelį, o tuomet paaiškės ir laimėtojas, kam keliaus puiki dovana. Maisto degustacija dviems Ilzenbergo dvare.
1: Labas rytas, mėly radio stoties Relax FM klausytojai. Linkiu visiems gražaus savaitgalio ir siunčiu jums šilčiausius linkėjimus.
2: Gero savaitgalio su žvaigžde.
0: O dabar ir nugalėtoje išrinkti reikėtų, keliauju į pašto dėžutę ir atsitiktinę tvarką bandom vieną žmogų surasti, važiuojam per laiškus. Stop, va štai šis laiškelis, gerai, atsakymas teisingas, tai yra svarbiausia, na ir aišku, telefonų numeris būtų gerai, jog veiktų dabar. Bandom prisiskambinti Sigitai.
3: Prašau.
0: Sigita, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Rolandas iš Relaxo skambina, dovanų turiu, ar reik dovanų?
3: Taip.
0: Tai man reiktų teisingo atsakymo, kas tam kalbėjo šio ryto žaidime?
3: Jordana Butkutė.
0: Visiškai teisingai. Sigita, ar esate didžiausia Jordanos Butkutės gerbėja?
3: Vidutiniškai.
0: Per viduriuką, ne? Tai galėsit, nežinau, galbūt truputėlį labiau susipažinti su Jordanos Butkutės muzika arba pamėgti ją iš naujo. Tuoj eteryje nuskambės ir jos daina, o aš sveikinu jūs, keliausit į Ilzenbergo dvarą. Kartu pasiimsit draugą arba draugę ir tuomet jau laukia jūsų prašmatni maisto degustacija.
3: Ačiū.
0: Sigita, gražios dienos jums, dėl prizo susisieks mano kolegos. Iki.
3: Iki.
0: Sigita keliausiai į Ilzenbergo dvarą, be abejo, ir draugą arba draugę kartu pasims ir smagiai praleis laiką. Nu, mes dovanų turime kiekvieną rytą, 8 valandos žaidime už teisingus atsakymus, prizai ir dovanos jums.
2: Relax FM.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicijoje pasigenda didesnio dėmesio gynybai, ypač oro gynybos pajėgumams. Nemažai kritikos sulaukia ir esą švelnesnis tonas Baltarusijos atžvilgiu. Praėjus dviem savaitėms po pragaištingų žemės drebėjimų Venesueloje, žuvusių padaugėjo iki beveik 3900. Dar beveik 17 tūkstančių sužeista, o beveik 18 tūkstančių neteko namų. Be to, tūkstančiai žmonių taip ir liko dingę be žinios. UEFA konferencijų lygos pirmajame atrankos etape Vilniaus Žalgiris išvykoje 3-1 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o Kauno rajono Hegelman namuose 1-1 sužaidė su Paide Linames Kontišestijos. Atsakomosios rungtynės vyks kitą ketvirtadienį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaurienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Krokodilas.
6: Kas?
5: Krokodilas.
6: Krokodilas.
7: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
8: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
9: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
8: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
10: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
11: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vafliniame indelyje tik už 33 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1 eurą 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
12: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada savaitgaliais skanu sustoti.
13: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
14: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
13: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
15: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
16: Relax FM.

0: Metas ir vieną kitą gimtadienį aplankyti, bei mūsų bičiulius radio bangomis nustebinti. Šį kartą keliausime į gimtadienį pas Tomą. Jam 40 šiandieną jubiliejus, o mylimą vyrą ir tėtį šiandieną pasveikinti nori Dovilė ir Ema.
1: Alo.
0: Labas rytas.
1: Labai.
0: Sakykite, Tomui paskambinau.
1: Nu, taip.
0: Tomai, malonu, iš gimtadienio inspekcijos trukdom. Rūpinamės, kad žmonės per gimtadienį nedirbtų, o švestų. Tai, Tomai, aš švenčiat jau?
1: Ne, dar miegu.
0: Ai, dar miegat, bet nedirbsit šiandien, tikimės.
1: Nu, būtysim.
0: Bandysit, nu, žiūrėkit, nes jeigu pamatysim, kad dirbat per gimtadienį, baudą turėsim skirti jums didelį tortą suvalgyti iš karto.
1: Būtų gerai.
0: Būtų gerai, ne, neduoda žmona torto valgyti, Tomai. Tomai, a girdit mane?
1: Alio.
0: Alio, Tomai miega dar, ne, nelabai suprantat, kas čia vyksta tą gimimo dienos rytą.
1: Jo.
0: Tomai, priimkit sveikinimus, tuomet radijos stotis skambina. Relaksas trukdo iš pat ryto, tai Tomai, pakėlėm, pažadinom, ar visgi jau ruošitės ten kažkur keliauti?
1: Rusios kaudės.
0: Ką veikiat?
1: Kavą gert.
0: Ai, kavą gert. Nu, kažkaip ten trūkčioja tas ryšys. Matyt, kavos virdulys ryšį blokuoja. Nu, priimkit sveikinimus, Tomai, šiandieną jūs pasveikint nori du nuostabų žmonės, kurie be galo jūs myli. Tai Dovilė ir Ema. Čia, kaip suprantu, viena turėtų būti jūsų dukrytė, kita turėtų būti jūsų antroji pusė.
1: Taip, taip.
0: Tai, Tomai, norėjo jos nudžiuginti jūs, štai taip, palinkėti gero starto į gimtadienį. Na ir to pačiu palinkėti sveikatos, gražių akimirkų, savo tikslų įsipildymo, bei atrasti laiko sau. Sako, labai mylim ir sveikinam su nuostabiu jubiliejumi. Tomai, džiaugiate savo gimtadieniu, nes kol kas atrodo, kad jūs mėliau miegotumėt, o ne gimtadienį minėtumėt.
1: Jau
0: džiaugiatės, supratau. Tai, Tomai, atsigerkit kavos, nuotaika tuomet jau, manau, turėtų būti 110% ir stačia galva nerkit į gimtadienį. Palinkėsiu daug gražių įspūdžių šiandieną, puikios gimimo dienos ir sėkmingų ateinančių metų.

Liepos 10-oji, 7 broliai miegantis. Žinokit, tokia liaudės šventė, bet ji puikiai tinkanti šiam lietingui periodui, nes būtent 7 broliai miegantis liaudyje ir yra siejami su lietingu vasaros periodu. Iš kur atsirado toks palyginimas? Liepos 10-osios rytą danguje trumpam pasirodo sietynas, sudarytas iš 7 žvaigždžių. Jos greičiausiai ir vadinamos tais broliais, pranašaujančiais lietų arba sausrą. Na ir mūsų protėviai tikėjo, kad jeigu šią dieną be perstojo lyja, tai lietus lis ir dar 7 dienas, o galbūt net ir 7 savaitės, vadinamas 7 broliais miegančiais. Jeigu šią dieną iš viso nelyja, tai irgi nėra gerai, nes gresia sausra. Na, panašu, jog lietinga diena laukia ne tik šiandieną, bet ir dar artimiausios 7 dienos, pasak liaudės išminties. Na, daug dieve, kad ne 7 savaitės, nes norėtųsi jau ir saulės truputėlį, bei galimybę kur nors prie jūros ar ežerėlio pasideginti. Bičiuliai, tęsime šio ryto darbus programoje geriausia diena, lygiai 9 mūsų laukia atnaujintos žinios. O toliau eteryje duetas Popkultūra ir jų daina Meilė paliko.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. Labas rytas. Mirtina avarija Raseinių rajone. Šiąnakt nuo kelio nuvažiavo ir apvirto automobilis, žuvo jo vairuotojas. Įvykio aplinkybės ir žuvusiojo tapatybė tikslinamos. O sostinėje 83 metų senjoro vairuojamas automobilis susidūrė su paspirtuku važiavusiu 8 metų vaiku. Šis sužeistas ir paguldytas į ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Į Panevėžio apylinkės teismą šįryt atvežtas paramediko Manto Sadausko nužudymų įtariamos buvusios sutuoktinės Justinos tėvas Egidijus Gaigalas. Bus sprendžiama ar tenkinti prokuroro prašymą jį suimti. Vakar pranešta, kad Gaigalui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir psichotropinėmis medžiagomis. Įtariamojo namuose bei darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai esą gali būti susijęs su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Gaigalas yra Biržų ligoninės gydytojas, reanimacijos intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas. 9 iš 10 elektroninių cigarečių Lietuvoje netitinka reikalavimų, yra su vaisių, desertu ir kitais netabako skoniais bei saldikliais, skelbia Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba. Pasak jos, nustačius pažeidimus, įstaigos sprendimus skundžia teismui, ginčia laboratorijų metodus akreditacijas. Nesumokėtos baudos paskirtos nuo 2022 viršė 103 tūkstančius eurų. Dėl to siūloma ne tik didinti baudas, bet ir nustačius pažeidimus stabdyti ar visiškai naikinti įmonių licencijas. Automobilių meistrai ragina prieš vasaros keliones pasirūpinti savo transporto priemonėmis. Išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Servisų darbuotojai sako, kad laikas skirtas automobilio patikrai gali padėti išvengti gedimų kelyje ir netgi tūkstančius eurų siekiančių remonto išlaidų. Patariama prieš didesnę kelionę atkreipti dėmesį ar pakankamas eksploatacinių skysčių, įskaitant tepalus ar antifrizą lygis. Verta apžiūrėti padangas, kitus svarbiausius mašinos mazgus, stabdžius ar važiuoklę. Taip pat siūloma įvertinti, ar tinkamai veikia kondicionavimo sistema, ar automobilyje apskritai yra atsarginis ratas, vaistinėlė. Dar neretai pamirštami ir labai paprasti, bet svarbūs dalykai. Automobilio dokumentai, įskaitant galiojančią techninę apžiūrą ar draudimą.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Švenčionys mini 540-ąjį gimtadienį ir šiandien bei rytoj kviečia į miesto šventę. Programoje koncertai, filmų peržiūros mugė. Klaipėdoje tęsiasi nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Šventojoje jūros ir žvejo šventė. Be kitako jaunimas ir seniorai kviečiami į nemokamą žvejybos edukacijas. Tauragės pilies aikštėje rytoj įsikurs po įvairius Lietuvos miestus keliaujantį mugę, amatų ir skonių kelias. O čia pasaulio futbolo čempionato naujienos. Vakar paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė 2-0 įveikusi Maroką. Tai prancūzams bus jau trečias iš eilės planetos pirmenybių pusfinalis. Tuo metu Marokui nepavyko pakartoti 2022 stebuklo, kai rinktinė finišavo tarp 4 stipriausiųjų. Vieną iš pergalingų įvarčių prancūzams vakar pelnė komandos lyderis Kylianas Mbappé. Jis su 8 įvarčiais tapo rezultatyviausiu šio čempionato žaidėju. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanija arba Belgija. Šios poros akistata jau šį vakarą 22 valandą. Favorite laikoma Ispanija, kurios niekas nenugalėjo 35 rungtynes iš eilės. O likusios ketvirtfinalio rungtynės bus sužaistos per savaitgalį. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį susitiks Norvegija ir Anglija, o sekmadienį paryčiais Argentina ir Šveicarija. Pusfinaliai vyks antradienį ir trečiadienį, o medalių dalybos kitą sekmadienį Liepos 19-ąją. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14.

9:09 ryto laida geriausia diena. Čia toliau su jumis Relax FM eteryje. Lietuviškos muzikos nepritrūksime ir šią valandą. Na, nu, netrukus išgirsime kūrinį, kurį galite rasti mūsų top 15 lentelėje. Tai Irenos Tarošaitės ir Diamond duetas su kūriniu TikTok. Na, nu, aš kaip tik ir noriu pakviesti jūs į mūsų svetainę relaxfm.lt. Mat, dar turime šiek tiek laiko iki šeštadienio. Būtent šeštadieniais nuo 12 valandos top 15 lentelė atsinaujina. Tad dar galite spėti atiduoti savuosius balsus ir palaikyti savo mėgstamus kūrinius. Galbūt būtent šita Irenos Tarošaitės ir Diamond daina yra tarp jūsų favoritų ir galbūt būtent už ją balsuosite, kaip tik ir klausydami šio kūrinio. Relax.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32 procentais pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
5: Kremas nuo saulės?
4: Yra.
5: Kefyras nuo įdegio?
4: Yra.
5: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
4: Kaip be jo?
5: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
4: Jeigu tik to neši.
6: Ai, svarbiausia, pamiršom.
7: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
9: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
10: Daugiau

0: dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Elesen. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir elesen.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Mokė vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms, taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokė vežį.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora. Relaksa.

0: 7:21, mes turime dar vieną sveikinimo skambutį su gimtadieniu. Šiandieną sveikinsim iš Elektrėnų kilusią Sandrą. Na ir bandysime ją pakviesti į tortų valgymo čempionatą.
1: Klausau.
0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Aš sakykit, ar Sandrai pasiskambinau? Sandra, malonu, iš kepyklos tortų va trukdom. Čia gavom jūsų kontaktą iš jūsų antrosios pusės. Kadangi matom, kad šiandien yra jūsų gimtadienis, ar teisingai šiandieną jūsų gimtadienis? Tai gavom kontaktą jūsų ir jūsų vyras Arvidas šiandieną norėtų pakviesti jūs į tortų valgymo varžybas gimtadienio proga. Ar Sandra sudalyvautume tokiuose?
1: Sudalyvaučiau.
0: Super, ir žinokit, jeigu jūs laimėsit šitas varžybas, mūsų kepikla jūs per kiekvieną gimtadienį, kiekvienais metais torto gabalėlių pavaišins. Bet yra viena sąlyga, jeigu jūs pralošit šitas varžybas, tai žinokit, jau tada mūsų kepiklos darbuotojus per kiekvieną gimtadienį savo keptais tortais turėsit vaišinti, gerai?
1: Tai liuks.
0: Sandra, visada gyvenime viskam tai pasirašot lengvai.
1: Na, ne.
0: Tik šį skirtinį atvejį. Tik tortą. Sandra, kaip ten bebūtų, nežinau, ar į kažkokį konkursą šiandieną pakviesiu Arvidas ar ne, mes jūs kviečiam priimti sveikinimus radio eteryje. Relax
1: FM.
0: Radio satys Relax FM skambina, norėjau aš čia jūs į tortų varžybas įvelti, bet kaip matau, supratot, kad jokių torto varžybų nėra, ane? Per gimtadienį niekas į tokias nekvečia ir nemokamai tortų nedalina šiais laikais, bet dalina sveikinimus ir už juos tikrai mokėti nereikia. Na ir šiandieną jums linkėjimus tiek jums, tiek visai šeimynai, Arvidui ir dukrelėms siunčia Pauzneriai, kas čia tokie?
1: Draugai.
0: Jūsų draugai geri. Tai jūsų draugai šiandieną siunčia linkėjimus gimtadienio progą, sako, kad šypsena ir prisiminimai niekada nedingtų, kad norai ir svajonės išsipildytų linkėjimai ne tik jums, bet ir visai jūsų šeimai.
1: Dėkui labai.
0: Sandra, ką veikėt? Pažadinau gal?
1: Taip.
0: O, įsivaizduot, pirmas skambutis gimtadienio rytą ir tas kažkoks nesamoningas su tortais ant linijos.
1: Labai malonu, ačiū.
0: Tai, Sandra, noriu palinkėti daugiau tokių staigmenų šiandieną ir ką gali žinot, galbūt net ir mylimieji šiandieną žmonės jums ką nors dar suorganizuos. Ar organizuoja staigmenas per gimtadienius jums artimieji?
1: Gal retai.
0: Retai, tai jeigu jūsų šeimyną netyčia išgirs dabar per radiją visą šitą skambutį, tai aš jiems grumoju pirštu ir sakau, šiandien reikia kokią nors staigmeną Sandrai suorganizuoti.
1: Dėkui.
0: O jūs būtinai Pauzneriams asmeninius linkėjimus jau perdokit, vėliau padėkokit už sveikinimus. Tai Sandra, gražaus gimtadienio linkiu ir siunčiu linkėjimus taip pat visiems Elektrėnams. Iki.
1: Ačiū.

0: reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Taft plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korėtiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada savaitgaliais skanu sustoti.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitais stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia Atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai La Molisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
9: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Į Panevėžio apylinkės teismą šį rytą atvežtas paramediko Manto Sadausko nužudimų įtariamos buvusios sutuoktinės Justinos tėvas Egidijus Gaigalas. Bus sprendžiama ar tenkinti prokuroro prašymą jį suimti. Vakar pranešta, kad vyro namuose bei darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susijęs su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. 9 iš 10 elektroninių cigarečių Lietuvoje netitinka reikalavimų, yra su vaisių, desertu ir kitais netabako skoniais bei saldikliais, skelbia valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba. Pasak jos, nesumokėtos baudos paskirtos nuo 2022 virš 103 tūkstančius eurų. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, švenčionis mini 540-ąjį gimtadienį ir šiandien bei rytoj kviečia į miesto šventę. Programoje koncertai, filmų peržiūros mugė. Klaipėdoje tęsiasi nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Šventojoje jūros ir žvejo šventė. Kol kas tiek, išsamios žinios 10.
1: Pasilgusiems šiltesnių orų geros žinios, jau nuo sekmadienio tie orai turėtų pradėti šilti, o pirmadienį iš vis iki 26 turėtų būti, bent jau čia sostinėje. Tuo tarpu šiandien daugelį rajonų trumpai palis, vietomis griaudės per kūnyje, vėjas rytų šiaurės rytų iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 18-23 laipsnius šilumos. Šeštadienis vėlgi lietingas, daug kur palis trumpai galima per kūnyje, naktį 9-14, rytojus dieną 19-24. Su pliusu.

0: Reklama.
1: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs keturių dalių svetainės komplektai. Dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu. senojibaldinė.lt.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautiena biovela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
4: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. O VP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė

0: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštas.

0: Savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
3: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Radijo stotis Relax FM

0: keliausime į Šilalę, su 42-uoju sveikinsime Sigitą. Laiškelį atsiuntė Kazys ir Martynas. Na ir jų žiniomis Sigitas šiandieną turėtų statybose darbuotis prie mūro darbų, o vakare švesti gimtadienį. Svarbiausia, kad nesumaišytų eiliškumo, nes po šventimo jau mūryti turbūt nelabai gautusi. Tuoj patikrinsim.
1: Alio.
0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Sakykite, su Sigitu kalbu.
1: Nu taip.
0: Sigitai, iš pakaitinių darbuotojų asociacijos skambinam, norim jūs šiandieną pradžiuginti, girdėjom dirbat. Atsiūsim darbuotoją vietoj jūsų pamūryti, tenai jūs jau galit gimtadienio keliau švesti.
1: Aha, supratau. Relaksus.
0: Aivi. Nepasislėpsi nuo Sigito. Sigitas viską žino, viską girdi, visko klauso. Sigitai, dirbat?
1: Dirbu.
0: Mūrijat?
1: Panašiai.
0: Supratau. Čia laiškelį parašė žmonės, išdavė, kad dabar mūrysit, o vakare švesit. Nu, tai iš tikrųjų, tai skambinu patikrintą, nesumaišėte eiliškumo, nes po šventimo mūryt turbūt jau nelabai.
1: Nelabai.
0: Tai va, eiliškumo nemaišykit šiandieną, o sveikinimus šį rytą priimkit nuo Kazio ir Martyno. Kas čia tokie?
1: Draugai.
0: Draugai mūrė kartu, ar žiūri tik tai, kaip mūrėt jūs?
1: Žiūri.
0: Žiūrovai. Tai va, Kazys su Martynu linki jums sėkmingų ateinančių metų. Nežinau, ar bus jie gimtadienį ar ne, bet va, toks sveikinimas dažniausiai būna automatinis įsiprašymas į gimtadienio vakarėlį. Tai jau dabar Kazį su Martynu teks pakviesti, žinokit, Sigitą.
1: Tikriausiai. Ačiū labai.
0: Tai, Sigitai, gerų darbų, tegul tenais tas mūras tvirtai klojasi, plytos nekrenta ir namai negrūna. Nu, jums ir gražaus gimtadienio ir sėkmingo ateinančių metų noriu palinkėti.
1: Ačiū labai.

Dar viena programos valanda artėja pabaigos link. Džian kūrinio Naktiniai autostradoj ką tik pasiklausėme mūsų eteryje. Galiu pažadėti, jog lietuviškos muzikos netruks ir kitą programos valandą. Girdėsime žemaitukus, skambės du donatai, taip pat tautinis brandas irgi papildys mūsų eterio bangas. Grupė Šeškės su kūriniu paleidom irgi svečiuosis čia eteryje. Nuo kitos valandos pirmoje pusėje kviesiu išgirsti Lokytės kūrinį Vilko akių. Šią Lokytės dainą Vilko akių pasigarsinsime jau kitos valandos metu. Artėjame link 10 valandos ir tuomet mūsų laukia naujausios žinios bei sinoptikų pateikiama orų prognozė. Kviečiu ir toliau likti kartu.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: 10 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Rusija šią naktį vėl sudrebino masinę Ukrainos dronų ataką. Bepiločiai be kitako skriejo į sostinę Maskvą. Ten laikinai uždarytas Domodedovo oro uostas. Taip pat sutriko oro uosto Sankt Peterburge veikla. Taip pat pranešama apie smūgius ir didelius gaisrus mažiausiai dviejose Rusijos naftos bazėse bei jūrų uoste. Ukraina šiuo metu vykdo 40 dienų kampaniją prieš Kremliaus karo pramonį svarbią energetikos infrastruktūrą. Dėl to be kitako Rusijoje trūksta degalų. Izraelis šią savaitę su Jungtinėmis valstijomis pasidalijo žvalgybos informaciją apie naują ir konkretų Irano planą nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą, skelbia amerikiečių žiniasklaida. Teheranas jau ne vienerius metus žada atkeršyti Trumpui už tai, kad šis per savo pirmąją kadenciją 2020-aisiais įsakė nužudyti Irano generolą. Pastarąją savaitę atsinaujinusios Jungtinių valstijų ir Irano atakos vėl pakurstė baimės dėl galimo sąmokslo ir plataus masto karo. Daug diskusijų sukėlė Trumpo sprendimas iš NATO viršūnių susitikimo Turkijoje įskristi senesniu lėktuvu, nors atskrido Kataro dovanotu orlaiviu. Manoma, kad pastarajame trūko saugumo sistemų. Vilniaus oro uostui naujo atvykimo terminalo gali tekti palaukti ilgiau. Projektas vėluoja. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Iki 2028 pabaigos suplanuotas įgyvendinti naujo Vilniaus oro uosto atvykimo terminalo projektas gali vėluoti, sako laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas. Anot jo trukdžių kyla dėl nepakankamai sustyguotų valdymo procedūrų bendrovėje Lietuvos oro uostai. Pastarosios vadovai sako, kad dar nėra žinoma, kas bus įrengtas senajame terminale. Šis pastatas pripažintas turinčių saugoti nuvertybių. Bemaž 6 milijonų eurų vertės projektavimo sutartis su bendrove Zaha Hadid Architects pasirašyta dar pernai rudenį. Rangovo atranka terminalo statyboms planuojamas kelti pirmoje kitų metų pusėje, o visas naujo atvykimo terminalo projektas skaičiuojama kainuos apie 60 milijonų eurų.
0: UEFA konferencijų lygos pirmajame atrankos etape Vilniaus Žalgiris išvykoje 3-1 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o Kauno rajono Hegelmann namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Paide Linames Kontišestijos. Atsakomosios rungtynės vyks kitą ketvirtadienį. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia dvejos rungtynės. Rytoj Kauno Žalgiris priims Panevėžį, o sekmadienį Vilniaus rajono Transinvest namuose žais prieš Gargždų Bangą. Pasak sinoptikų, savaitgalis bus lietingas, bet termometrų stulpeliai pamažu kils vis aukščiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytojaus dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną termometrai vietomis rodys 26. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 14, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Grupės Venga Boys hito Šalela, ką tik pasiklausėme eteryje. Na, man kompanija Venga Boys ir yra ta tokia penktadieninė grupė, kurios dainos būtent savaitgaliu artėjant skamba geriausiai ir garsiausiai. Nu, mes toliau nuotaikingai leidžiame šį penktadienį ir dar viena programos geriausia diena valanda mums padovanos galimybę pasveikinti savo draugus ryto skambutyje. Na, o jeigu pražiopsojote astrologinę prognozę pirmąją programos valandą, ją būtinai pakartosiu šiai valandai įpusėjus. Šiandieną primenu Liepos 10. Penktadienis, septyni broliai miegantis. Na ir būtent liaudės išmintis byloja, jog jeigu Liepos 10 ir toliau gausiai lyja, tikėtina, jog artimiausios 7 dienos taip pat bus lietingos. Ar tikėti tą liaudės išmintimi, ar visgi pasitikėti mokslu ir sinoptikais, kiekvieno asmeninis reikalas, na bet aš viliuosi, jog artimiausių metų jau galėsime džiaugtis ir saulėtomis dienomis, bei galimybę kur nors pagulėti prie vandens telkinių. Na, kol kas džiaugtis galime puikia lietuviška muzika, du donatai ir jų kūrinys iš mano širdies. Skamba toliau.

0: Reklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
3: Kremas nuo saulės?
2: Yra.
3: Kefyras nuo įdegio?
2: Yra.
3: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
2: Kai be jo?
3: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
2: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
4: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Laidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai, išmanus LG šaldytuvas 379 eurai, o Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €, o litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
11: Relax FM.

0: keliausime į gimtadienį pas brolį Petrą į Biržų rajoną. Brolis Petras muzikantas, dainuoja, groja ir vienas ir kapeloje, nu, pats groja akordeonu. Išsikviesim jį netrukus pagroti ir šventėje.
1: Alio.
0: Labas rytas.
1: Labas.
0: A Petrui paskambinau.
1: Taip.
0: Petrai, malonu, Stasė jūsų numeriuką davė, sakė, pas jūs galima pasirodymą akordeoną užsisakyti.
1: Tai nežinau, kas jūs skambina.
0: Rolandas mano vardas, skambino, aš noriu jūs į šventę pasikviesti, pagroti akordeonų reikėtų biškį, galima būtų.
1: Žinokit, nelabai užsiemu aš tais dalykais, tai va.
0: Matot, čia toks ekstra variantas, mūsų muzikantas atsišaukė, tai čia per visus, matot, pažįstamus per visus galus ieško. Šiandien vakare reikėtų.
1: Kada?
0: Šiandien vakare reikėtų, Ramongalių kaime. Ramongaliuose reikėtų.
1: Ramongalių kaime.
0: Nu, taip, kempengs jubiliejų šiandien bus. Tai Stasė sakė, irgi bus šitam jubiliejui.
1: Aha.
0: A galėsit pagroti?
1: Nu, pabandysiu.
0: Pabandysiu.
1: O adresas koks?
0: Adresą aš jums patikslinsiu, SMS atsiųsiu. Čia jeigu nesupratot, pas jūs gimtadienyje, Petrai, reikės groti.
1: Pas mane?
0: Pas jūs.
1: O, kaip keista.
0: Be neteko apie savo gimtadienį akordionų plėšti.
1: Gal ir teko gyvenime.
0: Gal ir teko, da nepamenat. Nu tai Petrai, tai viskas, sutarėm. Ruoškit akordioną, ten sutepkit dalis, jeigu kokios girgžda. Į šiandien susitinkam, įpagrosit, gerai?
1: Aha, o kelintą valandą?
0: Nu tai vat kelintą pakviesit, tada įgrosim. O kviesti va, gali dabar jau visus iš eilės, nes radio eterį mes kalbam.
1: O, malonas. O, kokiam čia radijas?
0: Petrai, radio statys Relax FM skambina. Tai išdavė man Stasė jūsų gimtadienį šiandieną. Ir tuo pačiu išdavė, kad puikiai dainuojat, kad pagrot mėgstat į viens, į kapeloj pagrot mėgstat.
1: Tai va, matai, vis, kaip fainai čia viskas, o įdomu, ačiū.
0: Tai, Petrai, bus gimtadienį šiandieną kažkoks vakarėlį organizuojat?
1: Tai kažkas bus.
0: Kažkas bus. O akordeono koncertą dabar jau paruošit savo svečiams?
1: Teks ruošt visą dieną repetuosi.
0: Nu, aš jau visiems, žinokit, pranešiau, visi girdėjo, kad Ramongaliuose šventė šiandieną ir jau kai atvažiuos į Ramongalių kaimą į lankytojai, tai jie jau seks pagal akordeono skleidžiamus garsus. Kur groja akordeonas, ten Petro gimtadienis.
1: Ačiū labai.
0: Tai va, nuo Stasės su visa šeima šiandieną skrieja jūsų jums linkėjimai, sako, linkiu, kad kiekviena diena atneštų džiaugsmo, šypsenos ir įkvėpimo kūrybai. Tegul įsipildo slapčiausios svajonės, netrūksta meilės, sveikatos, sėkmės ir žmonių, kurie visada palaiko. Sveikinimai nuo sesutės Stasės su jos visa šeima.
1: Ačiū, ačiū, linkėjimai. Linkėjimai.
0: Petrai, ačiū. Ir jums noriu palinkėti gražaus gimtadienio, sėkmingo ateinančių metų ir tegul akordeonas leidžia pačius gražiausius garsus.
1: Dėkui, dėkui.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanojus Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
3: Kercher Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Tik karštą palėją, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: kokie pasiūlymai senukuose. Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinti gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Astrologinė prognozė.
1: Horoskopai visiems 12 zodiako ženklų, skubu prie jų ir pradėkime nuo avinų. Būsite kupini pasipelnimo planų, norėsis malonumų, tačiau gali būti, kad sparnus kiek pakirps per ploną piniginę arba dominantis asmuo neskubės jums pritarti, nors kaip tik to iš jo ir tikėjotės. Saugokite nuo pavojų vaikus. Jaučiai, palankumo apraiško šiuo metu suaktyvės, bet tik tuo atveju, jeigu darbdaviai aplinkiniai jumis nenusivylė. Gali tekti aiškintis dėl duotų pažadų, kurių nesugebėjote išpildyti. Atsargiau elkite su ugnimi ir technika. Dvyniai, šiandieną vertėtų veikti atviromis kortomis, aiškintis perspektyvas, sąlygas. Tokiu būdu problemas išspręsite greičiau ir lengviau. Su meilės partneriu bus itin nelengva suderinti jausmus bei planus. Vėžiai, su draugais partneriais gali kilti nesusipratimų dėl bendrai investuotų ar paskolintų pinigų, turto ar nuosavybės. Ieškokite kompromiso, kitaip laukia nuostoliai. Liūtai, kitų žmonių pomėgiai jums gali sukelti problemų. Kontaktai, pokalbiai su konkurentais ar oponentais bus nelengvi, bet naudingi. Deja, meilės reikaluose principingumas nieko gero neatneš. Būkite lankstesni. Mergelėms šiandieną teks imtis daugiau pareigų. Galimi pokalbiai su autoritetingais asmenimis. Apie save galite išgirsti kalbų, dėl kurių pasijusite įsižeidę. Saugokitės persitempimo, traumų ir venkite nervingų situacijų. Svarstyklės, tikėtina, kad ieškosite galimybių pasireikšti, praturtėti, pakeliauti, patirti atrakcijų. Visgi šiandien vakare venkite lengvabūdiškų nuotykių ir rizikingų avantiūrų. Skorpionai, susigalvosite nemažų planų, tačiau netrukus gali tekti ataušti. Nusivilsite, jeigu per daug tikitės iš kitų žmonių ar artimųjų. Pasistenkite išvengti šeimyninio konflikto, atsargiau elkitės su technika. Šauliai, dirbsite neįtin galvodami apie tai, ką darote, turbūt nerimausite dėl galinčios pasklisti informacijos, asmeninių santykių arba tiesiog svajosite apie savaitgalio planus. Tikėtina, kad rašysite pranešimus ir planuosite kelionę. Ožiaragiams emociškai aktyvi diena, rūpešių gali sukelti vaikai arba mylimas žmogus, nesiimkite ko nereikia ir ko neišmanote, nes sulauksite nekokių pasekmių. Jeigu vakare ketinate pasilinksminti, nesistebėkite piniginės ištuštėjimu. Vandeniai bus emocionalūs ir kaprizingi, manysite, kad tik jūs žinote, kas yra teisinga ir naudinga, to nesupras ir netoleruos artimieji, gali kilti įvairiausių ekscesų, atsargiau elkitės su ugnimi ir elektra. Na ir žuvys, gali pasireikšti blaškimasis nuo vieno reikalo prie kito, o tai mažins norimų rezultatų tikimybę bei kokybę. Vaikydamiesi kelis zuikius galite ne vieno nepagauti. Šiandien naudingiau būtų nerodyti iniciatyvos ir tiesiog pabūti stebėtojai.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Rusija šią naktį vėl sudrebino masinę Ukrainos drono ataką. Bepiločiai be kitako skriejo į sostinę Maskvą. Ten laikinai uždarytas Domodedovo oro uostas, taip pat sutriko oro uosto St. Peterburge veikla. Taip pat pranešama apie smūgius ir didelius gaisrus mažiausiai dviejose Rusijos naftos bazėse bei jūrų uoste. Į Panevėžio apylinkės teismą šįryt atvežtas paramediko Manto Sadausko nužudymų įtariamos buvusios sutuoktinės Justinos tėvas, Biržų medikas Egidijus Gaigalas. Jį leista mėnesiui suimti. Prokuroras prašė dvigubai ilgesnio termino. Vakar pranešta, kad vyro namuose bei darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susijęs su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia dvejos rungtynės. Rytoj Kauno Žalgiris priims Panevėžį, o sekmadienį Vilniaus rajono Transinvest namuose žais prieš Gargždų Bangą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11.
1: Šį penktadienį įdienojus Vilniuje turėtų būti 19, Kaune 20, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 22 laipsniai šilumos. O štai sinoptikai teigė, jog šiandien mūsų šalyje daug kur trumpai palis, vietomis griaudės per kūniją. Temperatūra pasieks 18-23 laipsnius šilumos. Panašiai bus ir šeštadienį, daug kur trumpai lis, naktį vietomis rūkas, o dienos metu galima per kūniją. Temperatūra naktį 9-14, rytojus dieną 19-24 laipsniai.

0: Reklama.
1: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs keturių dalių svetainės komplektai. Dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu. senojibaldinė.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
7: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
8: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
9: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
5: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
10: Radio stotis Relax FM.

0: paskutinis šio ryto skambutis ir jis bus skirtas Irenai, savo pusėserę švenčiančią jubiliejų. Šiandieną noriu pasveikinti Vidą. Nuo jos linkėjimus tuo ir nusiųsime telefoniniu ryšiu.
1: Klausau.
0: Irenutė, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: O girdėjau gimtadienį šiandieną gražus pas jūs. Atiesa čia žmonės kalba.
1: Tiesau, kas čia skambina?
0: Nu, kas čia skambina? Tai žmogus, kurį pamiršo tik gimtadienį pakviesti. Va visi sako, šiandien Irenos gimtadienis, visus pakvietė, a manęs nepakvietė. Tai va skambinu paklausti. Pasimėte gal kažkur kvietimas mano Irena?
1: Aš tiesiog nežinau. Aš jūs toks
0: esat. Ava, va, matot, Irena, nu va taip pat tie draugystės ryšiai ir nutrūksta, nu tai prisistatyti tada reikia, radijos stotis skambina. Relax FM. Irena, labas rytas, radijos stotis Relax FM su gimtadienio sveikinimais pas jūs beldžiasi, nepažadinau, jau balsas žvalus atrodo.
1: Nepažadino, tikrai ne.
0: Super, Irena, tai kaip tas gimtadienis prasidėjo, ar visiems jau spėjo kvietimus į gimtadienio vakarėlį išsiųsti?
1: Aš tai jau visi žino iš anksto.
0: Nei vieno kvies nereikėjo, visi sako, jubilės, ateisim patys.
1: Taip.
0: Supratau. Taip. Nu, o šiandieną siunčiu nuo žmogaus, kuris galbūt irgi tame gimtadienyje bus linkėjimus. Tai pusėsere Vida šiandieną siunčia jums sveikinimus radio bangomis. Ar pakvietės Vida į gimtadienį?
1: Kaip malonu. Dar susitiksim.
0: Susitiksit su Vida ir paminėsit savai. O kol kas Vida štai tokiu būdu nori jums tos linkėjimus nusiųsti, visai Lietuvai girdinti ir žinutę perduoti, sako, Irena, leisk savo negalvoti apie darbus. Šiandien tu karalienė. Noriu palinkėti, kad šis skaičius būtų tik gražus skaičius popieryje, o tavo širdyje grotų rock'n'rollas ir kad tave pranas nešiotų ant rankų. Na, bent jau iki automobilio. Būk sveika, laiminga ir turtinga, pasirašo pusėsere Vida.
1: Oi, labai ačiū.
0: O, Irena, dirbat šiandieną, ką veikiat gimtadienio rytą?
1: Aš visada dirbu, žinokit, toks mano darbas, aš visada dirbu.
0: Čia dėl to turbūt ir parašė, leisk savo negalvoti apie darbus. Nu, gal per šį gimtadienį jau pavyks kažkaip tai nuo tų darbų pabėgti ir...
1: Ne. Žinokit, ne. Tai... Niekaip, aš turiu gyvulius, tai niekaip.
0: Bet žiūrėkit, Irena, jeigu stovėsit prie torto, visi aplinkui sustoja dainos su gimimo diena, tai jūs vietoj svajonės galvosit apie darbus, turbūt.
1: Ne, žinokit, tada ne.
0: Vienintelis momentas gyvenime. Viskas aišku. Nu tai ką, Irena, gražaus šviesaus gimtadienio jums, sėkmingo ateinančių metų ir daugiau laiko sau, mažiau darbams.
1: Ačiū labai.

Darbai šiandieną jau baigti, bet dar neatsisveikinu, toliau su jumis bendrausiu dar porą valandėlių programoje dienos asorti. Nu, aš jums primenu, jog nuo Liepos 20-os ryto laida Geriausia diena atsinaujins, taip pat naujas vedėjų duetas lauks jūsų rytais prie mikrofono. Tad jeigu nesate nuolatiniai relakso klausytojai, būtent šią datą turėtumėte pasižymėti savo kalendoriuose. Paulina Paukštaitytė ir Adomas Višniauskas bei šis puikus duetas su kūriniu Pažįstamas jausmas užbaigs ryto programą Geriausia diena, o mes su jumis susiklausom po 11 valandos žinių.

0: Reklama.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas kaip tik šiuo metu renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicija joje pasigenda didesnio dėmesio gynybai, ypač oro gynybos pajėgumams. Nemažai kritikos sulaukė ir esą švelnesnis tonas Baltarusijos atžvilgiu. Paramediko Manto Sadausko nužudimo byloje teismas leido mėnesiui suimti buvusios sutuoktinės Justinos tėvą, Biržų mediką Egidijų Gaigalą. Jis šįryt atvežtas į Panevėžio apylinkės teismą. Prokurorai prašė dvigubai ilgesnio suėmimo termino. Priminsiu, vakar pranešta, kad Gaigalo namuose ir darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susijęs su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Be to, kratų metu aptikta ir pušimti šaudmenų bei sprogmenų, dėl to buvo pasitelkti ir aro pareigūnai. Rusija įvairius Ukrainos regionus šiąnakt paleido 137 dronus, iš jų 114 ukrainiečiams pavyko numušti. Be kita ko smogta Mykolaivui, ten apgadinta svėrimo stotis, 19 sunkvežimių ir specializuota įranga. Sužeisti du žmonės. Savo ruoštų Ukraina tęsia atakas prieš Rusijos karo pramonį svarbią energetikos infrastruktūrą. Šiąnakt smogta kelioms naftos bazėms ir jūrų uostui. Bepiločiai be kitoko skriejo ir į sostinę Maskvą. Ten laikinai uždarytas Domodedovo oro uostas, taip pat sutriko oro uosto Sankt Peterburge veikla. Per pusmetį pilietinio pasipriešinimo mokymų šiemet jau baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių, išsamiau Irena Maksimova.
1: Daugėja piliečių žinančių, kaip elgtis karo ar kitų ekstremalių situacijų metu. Visoje šalyje nuo metų pradžios kontaktinius ar nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus jau baigė daugiau nei 32 tūkstančiai žmonių. Gyventojams suteikiamos įvairios galimybės įgauti pagrindų, nuo kelių valandų nuotolinių kursų iki savaitgaliais vykstančių dienos trukmės mokymų. Per pirmą pusmetį iš viso surinkta beveik 700 mokymų įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose. Jų metu daug dėmesio skiriama ir psichologiniam pasirengimui išskirtiniam situacijoms, civilių veiksmams, praktiniams patarimams. Registruotis į mokymus organizacijos ar vietos bendruomenės gali internetu.
0: Klaipėdoje pradedamas Liepojos gatvės remontas. Iš viso žadama sutvarkyti beveik 2 km ilgio ruožą. Pirmiausia bus keičiami kelio bortai, o vėliau klojamas naujas asfaltas, montuojami nauji šulinių dangčiai. Darbai užtruks apie 2-3 mėnesius, bus laikinų eismo ribojimų. Tuo metu Šilutės rajone prie Žakainių kaimo pradedama kritinės būklės tilto per Tenenį rekonstrukciją. Daugiau nei 900 tūkstančių eurų vertės projektą žadama įgyvendinti per metus. Darbų metu eismas tiltų nevyks, bet žadama įrengti laikiną apvažiavimą. Pasak sinoptikų, savaitgalis bus lietingas, bet termometrų stulpeliai pamažu kils vis aukščiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytojaus dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną termometrai vietomis rodys 26. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 14, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

11 valandų ir 8 minutės šalyje. Toliau darbus čia, relakso studijoje tiesiu aš Rolandas. Dar iki pirmos pabendrausim, šiandien vėliau Remigijus mane pakeis. Na ir taip pat gerą nuotaiką dalins toliau programoje dienos asorti. Būtent ši programa jau startuoja mūsų eteryje. Visiems noriu palinkėti gero laiko bei pakviesti toliau likti su lietuviška muzika, prie kurios dabar ir sugrįšime. Giovanni ir Jurga Šeduikytė bei senas šios atlikėjos kūrinys Nebijok, kurį didžiai Giovanni truputėlį paturbino perdarę prieš 2 metus ir jis tuomet suskambo naujai. Nu, visai greitai prisiminsime vieną iš auksinių relakso kūrinių. Yeah.

0: Reklama.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
2: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
6: imk du!
5: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
7: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.

O dabar kviečiu prisiminti vieną iš auksinių relakso kūrinių. Auksinėmis tampa tos dainos, kurios mūsų top 15 lentelėje neiškritusios išbūna 10 savaičių. Duetas Husarai 2022-aisiais padovanojo kūrinį Nevienodį. Na ir jie tvirtina, jog galim sakyti, ką norim, bėgti nuo meilės temos, tačiau toli nuo jos nepabėgsime. Suprantama, tai dar vienas Husarų kūrinys, kuriame būtent meilės tema ir yra gvildenama. Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs keturių dalių svetainės komplektai, dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu senojibaldinė.lt.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Angel įrankiams, sodotechnikai ir priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir glaistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas.lt.
5: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.

Vaidas Baumiller kūrinys Myliu, kurį originaliai sukūrė ir sudainavo grupė Kastaneda, nuo kiek kitokia šios dainos versija Vaidas Baumiller vėliau atliko realybės šou Dangus metu. Na, reikia pripažinti, jog pastaroji Vaido Baumilos atlikta versija, ko gero, kur kas labiau prilipo klausytojams. Mes ir toliau bendravome čia programoje dienos asorti, 11:40. Na ir lietuviškos muzikos toliau klausomės į pagalbą pasikviesdami Nombeko Augustę. Jos daina Mano vanduo skamba toliau.

0: Radijas. Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Mantas Vygantas ir daina Tavo gelmėje akių baigia skambėti mūsų eteryje, o aš jau kitą valandą kviesiu jūs į žaidimą. Kol jūs pietausite, gal ir šiek tiek galvą galėsite pasukti bei bandyti teisingą atsakymą man į pašto dėžutę įmesti. Žaisim žaidimą pirmas ar antras, o jo metu Eurokos dovanos laukia klausytojų. Lygiai 12 naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio, taip pat atnaujinta orų prognozė. Nuo iš karto po žinių, štai šis Saulius Prusaičio ir Iglės daina Tyliai išeinu pas kitą.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Per lietingus ir vėjuotus Liepos mėnesio orus ugnigesiai jau 208 kartus vyko šalinti visoje šalyje nuvirtusių medžių, vien pastarąją parą 31 kartą. Pažymima, esą realus nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei pačių iškvietimų. Neretai nuvykus į vieną iškvietimą apie vieną nuverstą medį, ugnigesiai jų randa kur kas daugiau. Pavyzdžiui, Liepos antrąją Šalčininkų rajone nuo kelio teko pašalinti 30 nuvirtusių medžių. Per šios įvykius žmonės nenukentėjo, bet apgadinta automobilių, nutraukta elektros laidų. Iš viso šiemet ugnegesiai jau 913 kartų vyko į tokius iškvietimus, dažniausiai Utenos apskrityje. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo ir atšaukė planus pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą, praneša Vyriausioji rinkimų komisija. Šis sumanymas sulaukė daug teisininkų ir kitų ekspertų kritikos. Aiškinta, esą taip socdemai bando apgauti rinkėjus, kad šie balsuotų už labiau žinomą Baranovą, o iš tiesų į Seimą patektų už brūkšnio likęs Tadas Vinokuras. Baranovas sako tokių užmojų neturėjęs. Pirmalaikių rinkimų Nalšioje prireikė gegužę mirus ten išrinktam liberalui Jevgenijui Šuklinui. Energetikos ministerija iki metų pabaigos planuoja skelbti beveik 229 milijonų eurų vertės finansinės paramos kvietimus gyventojams, verslui, viešajam sektoriui ir savivaldybėms. Pasak ministerijos, taip siekiama skatinti investicijas į atsinaujinančią energetiką, energijos vartojimo efektyvumą ir energetikos infrastruktūros modernizavimą. Gyventojams parama bus skiriama saulės elektrinėms įsirengti, įmonėms ir organizacijoms, biometano gamybos pajėgumų plėtrai, viešajam sektoriui ir savivaldybėms, pastatų renovacijai, gatvių apšvietimo modernizavimui. Trijuose sostinės paplūdimiuose specialistai patarė kol kas nesimaudyti. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Trijuose Vilniaus paplūdimiuose nustatyta padidėjusi vandens tarša, maudytis laikinai uždrausta Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. Tai gali būti pavojinga sveikatai. Pasak visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistų, užterštumas galėjo padidėti dėl stiprių liūčių, kurios į vandenį nuplauna teršalus iš dirvožemio. Dažniausiai vandens kokybė natūraliai pagerėja per kelias dienas, atliekami pakartotiniai mėginių tyrimai. Kituose sostinės paplūdimiuose vandens kokybė lieka gera, maudytis saugo.
0: Tris Liepos šeštadienius, pradedant nuo rytojaus, keliauti traukiniais po Lietuvą bus pigiau. Lietuvos geležinkeliai skelbia 40% nuolaidą bilietams. Ji taikoma perkant bilietą interneto svetainėje ar mobiliojoje programėlėje. Pasak sinoptikų, savaitgalis bus lietingas, bet termometrų stulpeliai pamažu kils vis aukščiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytojaus dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oras sušils iki 26, o šiuo metu visoje šalyje 15-17 laipsnių.

Po vidurdienio 9 minutės rodo laikrodžiai visoje šalyje. Programoje dienos sorti ir toliau su jumis bendrauju aš Rolandas, bei siunčiu linkėjimus ir aišku dovanas. Eurokos dovanos laukia žaidime pirmas ar antras kiek vėliau. Nu, taip pat desertui šiandieną po pietų pertraukos turėsiu jums gero apetito top trejetuką. Kol kas puikia lietuviška daina, skubu groti toliau mūsų eteryje. Čia duetas Zyga ir daina Saulė nusileis.

0: Reklama. Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoir Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimi be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotėms riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
7: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiūnys, nuskinkį gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
8: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
9: Radijo stotis Relax FM.

0: Relax FM.
1: Kuri iš šių dviejų dainų, Krūtinę staugia ar Įkvėpk, buvo išleista ankstesniais metais? Jeigu atsakymą žinote, keliaukite į relaxfm.lt arba programėlę radijas.lt ir rašykite žinutę į studiją su savo atsakymo variantu, vardu ir telefono numeriu. Vienam iš teisingai atsakiusių Eurokos dovanos. Na, o jeigu mėgstamas kremas išėjo atostogų ir to pačiu kvepalai irgi atostogauja, nesijaudinkite. Eurokos prasidėjo išpardavimas, nuolaidos net iki 55%. Pildykite grožio atsargas, kol kainos tokios gražios. Skubėkite į parduotuves ar eurokos.lt. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.
0: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
2: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Regis Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekiams iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams taip pat iki 50% mažesnės kainos, o dulkių siurbliai, robotai šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Nu ką, grįžtam į žaidimą, metas nugalėtojai išrinkti, o šio žaidimo remėjas kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos.
1: Reklama.
2: Pasirink, pirmas ar antras.
0: Ir iš karto prisiminkime šios dienos užduotį, du muzikiniai kūriniai, jums reikėjo pasakyti, kuris iš jų buvo išleistas ankstesniais metais.

0: Relax FM. Krūtinė staugė ir kūrinys įkvėp, kai dvi nuostabios Adrinos dainos, kuri iš jų pasirodė anksčiau, netrukus įsiaiškinsime, o teisingas atsakymas jums gali padovanoti ir puikią Eurokos dovaną, prizų maišelį, kuriame net trys dovanos surprizai tikriems grožio mylėtojams. Gerai, keliaujame į pašto dėžutę ir dabar iš jūsų laiškų bandome išrinkti burtų kelių teisingą atsakymą. Tebūnė va šis laiškelis ir jau matau teisingą atsakymą, belieka prisiskambinti.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ar Sauliui paskambinau?
1: Taip.
0: Sauliau, iš Relax FM skambinam su dovanomu vardan teisingo atsakymo, ar čia pataikiau?
1: Taip.
0: Tai, Sauliau, dovanėlė iš Eurokos netrukus keliausi jūsų rankas, man tiesiog reikia išgirsti teisingą atsakymą, kuri Adrinos daina visgi pasirodė ankstesniais metais, krūtinė staugė ar kūrinys įkvėpk?
1: Krūtinė staugė.
0: Teisingai, pirmasis kūrinys, krūtinė staugė ir buvo teisingas šios dienos atsakymas. Sauliau, kaip penktadienis, ką veikiat, kuo užsiėmęs?
1: Kol kas nieko dar.
0: Dar nesugalvojat, ką savaitgalį nuveikti?
1: Dar nieko, dar, jo.
0: Nu tai, kad galvotųsi lengviau, tai ir grožio dovanos iš Eurokos keliauja jums į rankas. Sauliau, gražaus savaitgalio linkiu ir atsisveikinu.
1: Ačiū, ačiū, iki.
0: Mėgstamas kremas išėjo atostogų ir kvepalai? Nesijaudinkite, Eurokos prasidėjo išpardavimas. Nuolaidos net iki 55%. Pildykite grožio atsargas, kol kainos tokios gražios. Skubėkite į parduotuves ar eurokos.lt. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.
2: Relax FM.

0: Gero apetito top 3.
1: Metas gero apetito top 3-tukui. Čia skamba 3 dainos per pastarąją parą, daugiausiai pasiūlymų sulaukusios svetainėje relaxfm.lt. Ką jūs siūlėte į šią rubriką daugiausiai kartų per pastarąsias 24 valandas, to sužinosim. Nuo trečioje vietoje išgirsime kolektyvą iš Tauragės, pavadinimu T3, su jų naujausia daina Ledinė jūra. Antroje vietoje Jessikos Shy daina Saulė nesileis. Na ir pirmąją poziciją būtinai pristatysiu, tačiau tai padarysiu truputėlį vėliau.

0: Top 3.
1: Artimiausias gero apetito top 3-tukas laukia jau pirmadienį. Turėsite marias laiko tam, jog pasiūlytumėte savo mėgstamus kūrinius. Na ir be abejo, daugiausiai pasiūlymų sulaukusios dainos vėliau skambės šiame tope. Nuo per pastarąją parą jūs daugiausiai kartų paminėjote Natalijos Bunkės dainą Plėšrūnė, kurią šį penktadienį gero apetito top 3-tuke mes ir girdime pirmoje vietoje.
0: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
4: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
5: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
6: Kaip karštą varlėlę, kainos tirpsta čia.
7: Svarbi žinia, pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
8: Matot, vasarą perėjau į elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
7: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
9: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
10: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
11: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
12: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
13: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
14: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Grupė Mango ir kūrinys Nepaleisk manęs, ką tik nuskambėjo mūsų radio bangomis. 3 minutės lieka iki 13 valandos, aš Rolandas savosius darbus jau baigiu ir noriu su jumis atsisveikinti. Gražaus jums likusio penktadienio, sėkmingo savaitgalio starto, na, o rytoj vėl nuo ankstyvo ryto bendrausime relakso bangomis. Jūsų dėmesio rytoj tikėsiuosi nuo 9 valandos. Perleidžiu darbus į patikimas kolegos Remigijaus rankas, jis su jumis iki pat vėlyvo vakaro leis laiką eteryje. Iki!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo ir atšaukė planus pirmalaikiuose Seimo narių rinkimuose šios šiaurinėje apygardoje kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Barandovo kandidatūrą, pranešė vyriausių rinkimų komisija. Šių sumanymas sulaukė daug teisininkų ir ekspertų kritikos, aiškinti esą taip socdemai bando apgauti rinkėjus, kad čia balsuotų už labiau žinomą politiką, o iš tiesų į Seimą patektų už brūkšnio likęs partietis. Socdemai iki ateinančio pirmadienio dar gali iškelti kitą kandidatą. Portalo Rytas LT žiniomis tai galėtų būti iki šiol vidaus reikalų ministerijai vadovavęs Vladislavas Kondratovičius. Pirmalaikių rinkimų nalšioje prireikė gegužę mirus ten išrinktam liberalui Jevgenijui Šuklinui. Sukčiai nusitaikė automobilių parkavimo srity ir taiko naują apgavystę schemą. Sostinės įmonė Judu įspėjo vairuotojus. Aferistai klijuojant parkomatų netikrus QR kodus, kuriuos nuskanavo žmogus nukreipiamas į netikrą mokėjimo platformą. Specialistai pabrėžia, tokiu būdu rinkliavos mieste nėra renkamos, bet to Judu niekada neprašo per QR kodą ar SMS žinutes suvesti savo duomenis ir atlikti mokėjimus. Vairuotojai raginami pranešti apie pastebėtus tokius sukčiavimo atvejus. Čikagoje prasideda 3 dienas truksinti 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Joje šiemet dalyvaus kaip niekad daug, per 2000 šokėjų. Kolektyvai atvyksta iš įvairių pačios Amerikos valstijų, taip pat iš Airijos, Škotijos, Jungtinės karalystės, Kanados, Pietų Amerikos ir Australijos, iš Izraelio, Švedijos, Danijos, Vokietijos ir iš Lietuvos. Į Čikagą yra atvykus ir šios šventės globėja eksprezidentė Dalia Grybauskaitė bei kiti garbingi svečiai. Programoje ne tik šokiai, bet ir paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, spektakliai, mugė ir kiti renginiai. Lietuvos krepšinio rinktiniai gan sunkiai skinantis kelią kitų metų pasaulio čempionato link, kilo svarstymų dėl Rimo Kurtinaičio ateities komandos vyriausiojo trenerio poste, skelbia krepšinis net žurnalistai. Jų duomenimis kol kas rinktinėje vieningos nuomonės šiuo klausimu nėra, esą svarstomi įvairūs variantai, o sprendimas turėtų išaiškėti per artimiausias dienas. Tuo metu portalo Basket News LT šaltiniai įvardina ir 3 pavardes kandidatų, kurie galėtų užimti rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Tai Dainius Adomaitis, Giedrius Žiubėnas ir Darius Sungaila. O Lietuvoje vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate ketvirtfinalių diena. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Gargždų arenoje kaip tik šiuo metu susitinka Izraelio ir Lenkijos krepšininkės. Pusė ketvirtos kovą pradės Kroatija ir Belgija, 18 valandą žais Lietuva ir Prancūzija, o pusė devintos Turkija ir Ispanija. Dvikovų nugalėtojos keliaus į pusfinalį, jie jau rytoj. Čempionato medalių dalybos vyks sekmadienį. Tuo metu Alytaus arenoje vyksta kova dėl 9-16 vietų. Įėjimas tiek į Alytaus, tiek į Gargždų arenoje vykstančias čempionato rungtynes nemokamas.
0: Apie orus. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis ir rytais tikėtinas rūkas. Bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.

9 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi, jums sako radio stotis Relax FM, mano vardas Remigijus. Bendrausime ganėtinai ilgai, net iki 8 valandos vakaro, bet pabandysiu jums neįkyrėti ir tikiuosi, kad tas kelias valandas mes praleisime ganėtinai šauniai ir su smagiomis dainomis ir šypsena veide pasitiksime ateinantį savaitgalį. Bernadeta yra ganėtinai retas, gražus, šiek tiek aristokratiškas vardas, bet šiuo metu lietuvių ausiai jis tikrai nėra mielas, nes taip vadinasi tas ciklonas, kuris prausia Lietuvą jau ganėtinai ilgą laiką ir panašu, kad artimiausiu metu bent jau iš Lietuvos trauktis nežada. Tokie nekviesti svečiai labai erzina, bet ką jau čia padarysi, prieš vėją, kaip sakoma, nepapūsi. Linkime visiems geros dienos ir sėkmingos popietės.

0: Reklama.
1: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs 4 dalių svetainės komplektai. Dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu. senojibaldinė.lt.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
7: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
8: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
9: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
10: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
11: Stilingą vasarą veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
12: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
13: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
12: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
14: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto tik 79 centai. Lidl vertė.

0: laiko mašina.
1: Yra labai daug tokių dainų, kurios yra įėjusios ne tik į populiariosios muzikos, bet ir į kino istoriją. Kalbu apie kūrinius, kurie nuskambėjo labai populiariose, kartais net kultiniais vadinamose filmuose. Ir vienas tokių filmų, be jokios abejonės, yra Purvini šokiai. Netrukus prisiminsime pagrindinę dainą iš šio filmo garso takelio. Relax.

0: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU žua.

0: www.gintarinės.lt
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
6: Kremas nuo saulės?
5: Yra.
6: Kefiras nuo įdegio?
5: Yra.
6: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
5: Kaip be jo?
6: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
5: Jeigu tik to neši.
6: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Sveikata svarbi kiekviename amžiuje. Visą Liepos mėnesį Antėja taiko 30% nuolaidą moters, vyro ir vaiko įsamiam sveikatos tyrimų programoms. Antėja, pasirūpinkite savimi ir tais, kurie jums rūpi labiausiai. Daugiau antėja.lt.
8: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
9: Tik

0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Jis yra, ko gero, pati populiariausia Lady Ice daina, kažkada šį kūrinį naujam gyvenimui prikelė devindarbis Giovanni. 5:05 šiuo metu Lietuvoje, jūs klausotės radijos stoties Relax FM, netrukus rubrika Sveiki patarimai ir joje šį kartą pakalbėsime apie diabeto valdymą ir kiek čia svarbi yra mityba.
1: Sveiki patarimai.
0: Nors šiuolaikinė medicina siūlo vis daugiau galimybių kontroliuoti cukrinį diabetą, vien vaistų tam dažnai nepakanka. Netinkama mityba, nereguliarus gliukozės matavimas, mažas fizinis aktyvumas ar net miego trūkumas gali lemti, kad gliukozės rodikliai išlieka prasti net ir laikantis paskirto gydymo. Medikai sako, nors šiandien turime daug medikamentinio gydymo galimybių, ligos kontrolė reikalauja nuoseklių kasdieninių pastangų, todėl klaidų vis dar pasitaiko. Viena didžiausių manyti, kad pradėjus vartoti vaistus, daugiau nieko keisti nereikia. Vaistai padeda sumažinti gliukozės kiekį kraujyje, tačiau jie nepašalina pagrindinių antrojo tipo cukrinio diabeto priežasčių – atsparumo insulinui, antsvario ar mažo fizinio aktyvumo. Jei žmogus ir toliau persivalgo mažai juda, nuolat patiria stresą ar neišsimiega, organizmui vis tiek sunku efektyviai panaudoti insuliną. Jie priduria, kad nemažai pacientų vis dar nepakankamai įvertina mitybos svarbą. Dažnai neatsižvelgiama į suvartojimų angliavandenių kiekį, valgomos per didelės porcijos, dažnai užkandžiaujama, o tai apsunkina gliukozės kontrolę. Dėl šios priežasties, naujai diagnozavus diabetą, pacientai pirmiausia nukreipiami pas slaugytoją diabetologą, kuris padeda išmokti planuoti kasdieninę mitybą. Mityba tiesiogiai veikia gliukozės kiekį kraujyje, kūno svorį ir jautrumą insulinui. Todėl svarbu ne tik tai, ką žmogus valgo, bet ir kiek bei kaip dažnai. Rezultatus dažnai pablogina produktai, kurie greitai padidina gliukozės kiekį kraujyje. Tai balta duona, balti ryžiai, bandelės, pyragaičiai, saldainiai, saldinti gėrimai. Taip pat didelės įtakos turi dažnas užkandžiavimas, nes nuolatinis valgymas neleidžia gliukozės kiekiui grįžti į įprastas ribas tarp valgymų. Dėl to svarbu rinktis daugiau skaidulų turinčius produktus – daržovės, ankštinės kultūras, viso grūdo gaminius, kurie gliukozės kiekį didina žymiai lėčiau.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki veži.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Švenčiame Parksides 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Ei, hey, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraišiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraišiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
7: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, plaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
8: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
10: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
11: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York super stylumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. Olumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
12: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluošiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
13: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.

visų mokinukių Irūna, ko gero, yra likusi arčiausiai muzikos, scenoje ji pasirodo dažniausiai ir labai dažnai joje pasirodo ne viena. Kartais ji su grupe du padainuoja ir atlieka bendrą kūrinį Niekada nepaleisiu. 4 minutės lieka iki 2 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, po jų toliau tęsime laidą Dienos Asorti. Ir joje jums būtinai sugrosiu Paulinos Paukštaitytės dainą Sudie.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Pats politikas šį sprendimą laiko neteisėtų ir apskundė į teismui. Priminsiu, Skverneliui yra pareikšti įtarimų, jog būdamas Seimo pirmininku per savo patarėją, jis per kelis kartus priėmė grinaisiais apie 50 tūkstančių eurų kyšių, siekiant palankumo su interesuotiems asmenims. Iš viso tyrimo duomenimis augalininkystės tarnyboje susibūrus organizuotą grupę iš augalus ir jų produktus gabenančių įmonių sistemingai reikalavo ir gavo kišius, kurių bendra suma gali siekti per 1 100 000 eurų. Byloje įtarimai pateikti dar 14 asmenų. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo. Kandidatu pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje kels darbą vidaus reikalų ministro poste baigiantį Vladislavą Kondratovičių. Prieš tai vyriausiojų rinkimų komisija pranešė, kad socdemai atšaukė planus kandidatu kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Paranovo kandidatūrą. Šis sumanymas sulaukė daug teisininkų ir ekspertų kritikos. Aiškintas, taip socdemai bando apgauti rinkėjus, kad jie balsuotų už labiau žinomą politiką, o iš tiesų į Seimo patektų už brūkšnio likęs partietis. Pirmalaikių rinkimų Nalšioje prireikė gegužę mirus ten išrinktam liberalui Evgenijui Šuklinui. Juose kandidatus planuoja kelti bent 11 politinių organizacijų, dalyvių registracija baigsis pirmadienį. Rusija įvairius Ukrainos regionus šiąnakt paleido be 140 dronų, be kita komikolaive per smūgius apgadinta vilkikų svėrimo stotis, sužeisti du žmonės. Charkivo srityje žuvo žmogus, 11 sužeisti, Donecko srityje žuvo du civiliai. Sauruštų Ukraina tęsia atakas prieš Rusijos karo pramonį svarbią energetikos infrastruktūrą. Šiąnakt smogta kelioms naftos bazėms ir jūrų uostui. Taip pat ukrainietiški bepiločiai skrėjo į Maskvą, sutriko rusų sostinės oro uostų veikla. Lietuvoje minimi 7 broliai miegantys. Pagal šios dienos orų spėliojimą, kokia bus likusi vasara. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Liepos 10-ąją minima 7 brolių miegančiųjų diena, viena įdomiausių lietuvių liaudės kalendoriaus dienų, nuo seno siejama su vasaros orų spėjimais. Protėviai tikėjo, kad šios dienos orai gali parodyti, kokia bus likusi vasaros dalis ir ar galima tikėtis gausaus derliaus. Labiausiai žinoma teorija byloja, kad jeigu Liepos 10-ąją lyja be perstojo, lietingi orai gali tęsis dar 7 dienas ar net 7 savaitės. O jeigu tą dienį lyja nei lašo, buvo baiminamas užsitęsiančio sausros, galinčios pakenkti pasėliams ir būsimam derliui. Manoma, kad šios dienos pavadinimas kilo ir iš dangaus reiškinių. Ankstyvą Liepos rytą trumpam pasirodo sietyno žvaigždžių spiečius, kurios 7 ryškiausios žvaigždės liaudyje buvo siejamos su 7 broliais.
0: Apie orus. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis ir rytais tikėtinas rūkas, bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj diena 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos. Lietuviškos.

Vis smagiais vakarėliais alsuojančios dainos pradėjo dar vieną radijo stoties Relax FM programos valandą, 6 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Panašią nuotaiką ir panašų tempą mes pabandysime palaikyti ir ateityje. Linkime visiems lyg ant sparnų pabaigti šią sutrumpintą darbo savaitę ir taip pat linkime, kad kažkur apie 5-6 valandą vakaro jūs, pažiūrėję atgal, pasakytumėte, kad gerai šią savaitę pavarėte.

0: Reklama.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadų vaflinėme indelyje tik už 33 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1 eurą 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
6: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: Laiko mašina.
1: Praėjusio amžiaus 8-ame dešimtmetyje buvo toksai metas, kuomet balintis plaukus peroksidu buvo labai labai populiaru, to užsiėmė ne tik populiariosios muzikos atstovai, bet ir kai kurie rokeriai, pavyzdžiui, Billy Idolas. Prisiminkime vieną netikrą blondinę, jos vardas Ivana Spagna. Ši iš Italijos kilusi atlikėja netrukus jums sudainos savo didžiausią hitą, dainą Call Me.
2: Relax FM.

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Relax FM ir Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną. Vidurvasaris Telšiuose. Ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe. Legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.

14 valandų ir 26 minutės šiuo metu Lietuvoje. Čia radio stotis Relax FM. Metas pasižvalgyti, kas naujo lietuviškos populiariosios muzikos pasaulyje. Lietuviškos muzikos namai Relax FM. Palangos koncertų salėje įvyko muzikinio šou Kabaretas tarp girnų premjera. Aktoriai Jokūbas Bareikis ir Lina Rastokaitė kartu su profesionalių muzikantų grupe žiūrovams pristatė gyvo garso programą, kurioje meistriškai persipina muzika, aštrus humoras ir duoklė maestro Vytautui Kernagiui. Šviesaus atminimo Kernagio dainos naujomis spalvomis suskambo būtent ten, kur maestro mėgdavo leisti vasaras Palangoje. Daugiau nei pusantros valandos trukės muzikinis šou žiūrovus įtraukė nuo pat pirmojo kūrinio. Žmonės kartu su atlikėjais traukė legendinės dainas iš muzikinio kino etapo Kabaretas tarp girnų. Po premjeros Palangoje atlikėjai su komanda ruošiasi dideliam turui nuo gruodžio 3-osios. Šią gyvo garso muzikinę programą pristatys visoje Lietuvoje. Turinio kūrėjas Justas Pečeliūnas pristato savo naujausią singlą Tiek to. Vasariškos nuotaikos daina apie meilę, kuri nesusiklostė. Tačiau palydima su šypsena ir vidinė ramybė. Kartu su kūriniu pasirodo ir vaizdo klipas, kurį galite pažiūrėti mūsų interneto svetainėje. Nors gerbėjai Justą jau pažįsta iš humoristinių dainų, Tiek to žymi naują etapą jo kūryboje. Tai pirmasis visiškai rimtas ir asmeniškas atlikėjo kūrinys, kuris yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: negalvok. Reklama. Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 19 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,69 €. O sviesta saulės pievos – 9 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
5: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
4: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bičiulis, nuskinki gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
8: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Tiems žmonėms, kuriems 39 dar tik tai bus, ši daina skamba vienaip. Na, o tiems, kuriems tie 39 buvo jau ganėtinai senokai, ji skamba visiškai kitaip. Garsaus Sauliaus Prūsaičio kūrinio 39 mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir šis vakarėlių himnas priartino mus prie 15 valandos. Tuomet išgirsite naujausias žinias, po kurių šoksime atgal į mūsų muzikinę programą ir būtinai pasiklausysime štai šios smagios vasariškos dainos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas kariuomenė primena bendrojo priėmimo lama BPO sistemoje pažymėti atliktą privalomąją karo tarnybą. Už tai skiriamo papildomai pusę konkursinio balo. Automatiškai informacija apie atliktą karo tarnybą sistemoje nėra fiksuojama, tad stojantiesiems reikėtų tai padaryti patiems. Papildoma pusę balo bus suteikta ir tiems, kurie privalomąją karo tarnybą baigs iki rūpjūčio galo. Taip pat jaunuoliams įgijusiems karinį parengtumą kitais būdais. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė. Jis įpareigotas dėvėti apykoje. Pats politikas šį sprendimą laiko neteisėtų ir apskundė į teismui. Priminsiu, Skverneliui yra pareikšti įtarimų, jog būdamas Seimo pirmininku per savo patarėją jis per kelis kartus priėmė grynaisiais apie 50 tūkstančių eurų kyšių. Byloje yra dar 14 įtariamųjų. Paramediko Manto Sadausko nužudimo byloje teismas leido mėnesiui suimti buvusios jo sutuoktinės tėvą, Biržų mediką Egidijų Gaigalą. Jis šį rytą atvežtas į Panevėžio apylinkės teismą. Priminsiu, vakar pranešta, kad Gaigalo namuose ir darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susiję su vykdomais tyrimais. Be to kratų metu aptikta ir šaudmenų bei sprogmenų, dėl ko buvo pasitelkti ir aro pareigūnai. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako sieksintis įteisinti šalyje valstybinės vaistinės. Jos esą galėtų veikti ligoninėse, o pacientai čia vaistų galėtų įsigyti pigiau. Nesėkmingų bandymų įteisinti valstybinės vaistinės Seime būtų ir anksčiau. Kritikai pažymi, jog tai būtų kišimasis į rinką. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį 4 universiteto vaistinių tinklą Vilniuje. Sukčiai nusitaikė į automobilių parkavimo sritį ir taiko naują apgavystę schemą. Sostinės įmonė Judu įspėja vairuotojus. Aferistai klijuoja ant parkomatų netikrus QR kodus, kuriuos nuskenavus žmogus nukreipiamas į netikrą mokėjimo platformą. Specialistai pabrėžia, tokiu būdu rinkliavos mieste nėra renkamos. Be to, Judu niekada neprašo per QR kodą arba SMS žinutes suvesti savo duomenis ir atlikti mokėjimus. Vairuotojai raginami pranešti apie pastebėtus tokius sukčiavimo atvejus. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Švenčionys mini 540-ąjį gimtadienį ir šiandien bei rytoj kviečia į miesto šventę. Programoje koncertai, filmų peržiūros mugė. Klaipėdoje tęsiasi nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Šventojoje jūros ir žvejo šventė. Be kitako jaunimas ir senjorai kviečiami į nemokamą žvejybos edukacijas. Tauragės pilies aikštėje rytoj įsikurs po įvairius Lietuvos miestus keliaujantį mugę Amatų ir skonių kelias. Mažesnių vasaros švenčių bus ir kitose šalies vietose.
0: Apie orus. Savaitgalį daug kur palis. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis ir rytais tikėtinas rūkas. Bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj diena 17-22. Sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.

9 minutės po 3 valandos šiuo metu šalyje. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Jeigu visuomet atostogaujate Lietuvoje, tai ko gero esate pripratę prie to, kad tai dažniausiai būna loterija. Nes su orais gali pasisekti, o gali visiškai nepasisekti, tad reikia visuomet turėti planą B, planą C, ką veikti, jeigu negalima laiko leisti kažkur paplūdimyje. Netrukus pasiklausysime Vaido Baumilos dainos Gėlė ir šis vasariškas kūrinys toliau tęsia mūsų popietinę programą.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs 4 dalių svetainės komplektai. Dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu. senojibaldinė.lt.
3: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
5: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
6: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Radijo stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes prisimename praeities žvaigždės ir tuos atlikėjus, kurie galbūt turėjo labai ilgą ir įsimintiną muzikinę karjerą arba sužibėjo tik tai vieną akimirką ir rašė vieną vienintelę populiarumo sulaukusią dainą. Toks atlikėjas yra Chesney Hawkes, klausomės jo dainos Be One and Only.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
4: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas.
5: Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

0: pusėje dar viena radijo stoties Relax FM popietinės programos valanda, 15 valandų ir 28 minutės šiuo metu Lietuvoje. Darbo dienomis tokiu metu mes jūs kviečiame pasiklausyti rubrikos Kalbam apie kiną, kurioje pristatome dėmesio vertus kino filmus ir serialus, juos žiūrint galima prastumti vieną kitą vakarėlį.
1: Kalbam apie kiną.
0: Airių aktorius Colinas Farrellas yra vienas geriausių ir sėkmingiausių savo kartos aktorių. Kine jis yra sukūręs daug įsimintinų vaidmenų, televizijoje jis taip pat nemažai darbuojasi ir čia jam taip pat labai gerai sekasi. Labai stiprų personažą jis sukūrė seriale Pingvinas, netoks sudėtingas, bet taip pat labai vykęs yra jo vaidmuo seriale Šuga. Čia jis vaidina keistoką privatų detektyvą, kurį galėtume pavadinti vintažiniu žmogumi. Nors serialas yra apie šiuos laikus, Džonas Šuga vairuoja prabangę 1966 metų korvetę. Jis dievina juodai baltą kiną, džiazo muziką ir nepaisant Los Andželo karščio, visuomet yra pasipuošęs klasikiniu kostiumu. Dar pamiršome paminėti, kad jis yra ateivis, kurio misija žemėje dar sunku suprasti. Jis tiesiog stebi žmonės, bando juos pažinti ir dar sunku pasakyti, kam jis tą informaciją panaudos. Bet privataus detektyvo darbas leidžia susipažinti su pačiomis įvairiausiamis žmonių pusėmis. Ganėtinai originalų serialą rodo Apple TV ir jis turėtų patikti tiems, kas nebejingi vintažui ir retro estetikai.
1: Relax FM.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams amforą taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia. Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
1: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
2: Krokodilas.
3: Kas?
2: Krokodilas.
4: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Saugok save.
1: Pasaulio sveikatos organizacija neseniai paskelbė, kad beveik 7 iš 10 14-mečių vartoja energinius gėrimus. Jų pastaraisiais metais sako gerokai daugiau parduodantis ir Lietuvos prekybininkai. Paaugliai vis dar neretai bando šio jiems nelegalaus gėrimo nusipirkti patys arba prašo vyresnėlių pagalbos. Savo ruoštų medikai skambina pavojaus varpais. Be jau anksčiau žinotų rizikų, pavyzdžiui, grėsmės širdžiai ar skrandžiui, šis gėrimas kenkia ir jaunuolių smegenims. Pasak psichiatrų, milžiniškas cukraus kiekis esantis energiniuose gėrimuose išbalansuoja miego režimą, sukelia nuotaikų, sviravimus, hiperaktyvumą, dėmesio sutrikimus, o ilgainiui dėl to gali įsivystyti priklausomybę ar net depresiją. Tad akivaizdu, kad grėsmių gerokai daugiau nei naudų. Saugokime save ir artimuosius. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Relax FM.

Kartais tai būna, kad darbo savaitė artėjant prie pabaigos jau trūksta motivacijos, kartais ir tos rankos jau nusvyra ir tokios dainos, kaip Kastyčio Kerbedžio saka lelėk, gali šiek tiek pamotivuoti ir pridėti energijos. Būtent šis kūrinys, ką tik nuskambėjo radijos stoties Relax FM eteryje, priartėjome prie 16 valandos, kuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie Liepos 10 dienos įvykius. Po to toliau tęsis mūsų muzikinis maratonas ir jame mes po truputėlį jau pradėsime groti tas dainas, kurios gerai tinka ne tik sėkmingiems darbams, bet ir linksmiems vakarėliams. Viena jų vadinasi Luktelk.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Rabonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė. Jis įpareigotas dėvėti apykoję. Pats politikas šių sprendimą laiko neteisėtų ir apskundė į teismui. Be to paaiškėjo, jog gegužės gale prokuratūra areštavo Skverneliui ir jos sutaktiniai Palangoje priklausantį butą. Šiuos veiksmus jis pats vertina kaip perteklinius. Priminsiu, Skverneliui yra pareikšti įtarimų, jog būdamas Seimo pirmininku per savo patarėją jis per kelis kartus priėmė grynaisiais apie 50 tūkstančių eurų kyšį. Iš viso tyrimo duomenimis augalininkystės tarnyboje susibūrusi organizuota grupė iš augalus ir jų produktus gabenančių įmonių sistemingai reikalavo ir gavo per 1 100 000 eurų kyšių. Byloje įtarimai pateikti dar 14 asmenų. Būsimoji šalies vyriausybė grįžta prie idėjos įteisinti valstybinės vaistinės. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako sieksintis Lietuvoje įteisinti ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintas valstybinėmis. Tikimasi, kad tai sumažins bent dalies vaistų kainas. Pastarį kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuo metės opozicijos siūlymu bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą kart Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninių vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Jie skiriami tik stacionare esantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduoda ligoninės patalpose veikiančios privačios vaistinės. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį universiteto vaistinės tinklą, turinti 4 vaistinės Vilniuje.
0: Šalies keliuose kariuomeniai rengiantis lauko taktikos pratyboms sekmadienį padaugės karinės technikos. Jos judėjimas numatomas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Pratybos vyks ateinančias 2 savaites. Rygoje aptikus didelį nelegalių cigarečių krovinį sulaikytas Lietuvos pilietis. Viename sandėlių Latvijos sostinėje teisėsaugos pareigūnai aptiko 1,5 milijono nelegalių rūkalų ir sekimo įrangą, transporto priemonių ir kitų daiktų rodančių ketinimą slapta gabenti didelės nelegalių cigarečių siuntas. 9 iš 10 elektroninių cigarečių šalyje netitinka reikalavimų, yra su vaisių, desertų ar kitais ne tabako skoniais bei saldikliais, skelbia vartotojų teisų apsaugos tarnyba. Pasakiaus inspektoriams nustačius pažeidimus įstaigos, sprendimus skundžia teismams, ginčia laboratorijų metodus. Nesumokėtos baudos paskirtos nuo 2022 viršyje 103 tūkstančius eurų. Dėl to tarnyba siūlo ne tik didinti baudas, bet ir nustačius pažeidimus stabdyti ar visai naikinti įmonių licencijas. Lietuvos krepšinio rinktinė gan sunkiai skinantis kelią kitų metų pasaulio čempionato link, kilo svarstymų dėl Rimo Kurtinaičio ateities komandos vyriausiojo trenerio poste, skelbia krepšinis net. Esą kol kas rinktinėje vieningos nuomonės šiuo klausimu nėra, bet sprendimo tikimosi per artimiausias dienas. Tuo metu portalo Basket News LT šaltiniai vardina ir 3 pavardes kandidatų, kurie esą galėtų užimti rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Tai Dainius Adomaitis, Giedrius Žibėnas ir Darius Sungaila. Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Jau šį vakarą paaiškės dar vienas pusfinalio dalyvis. 22 valandą kovą pradės Ispanija ir Belgija. Favorite anot ekspertų laikoma Ispanija, kurios niekas nenugalė jau 35 rungtynes iš eilės. Šios poros nugalėtojas pusfinalyje susitiks su Prancūzija. Priminsiu, šį vakarą atidarė ketvirtfinalių etapą 2-0 įveikdama Maroką. Vieną iš pergalingų įvarčių prancūzams vakar pelnė komandos lyderis Kylianas Mbappé. Jis 8 įvarčiais tapo rezultatyviausių šio čempionato žaidėjų. Antrą įvartį pelnė Usmanas Dembele. Prancūzams tai bus jau 3 iš eilės planetos pirmenybių pusfinalis. O likusios 2 ketvirtfinalių rungtynės bus sužaistos per savaitgalį. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį susitiks Norvegija ir Anglija, o sekmadienį paryčiais Argentina ir Šveicarija. Pusfinaliai vyks ateinantį antradienį ir trečiadienį, o pasaulio futbolo čempionato nugalėtojas paaiškės kitą sekmadienį Liepos 19 dieną. Apie orus. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis ir rytais tikėtinas rūkas, bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj diena 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.

11 minučių po 16 valandos šiuo metu šalyje. Šios darbo savaitės reikalus jūs baiginėjate kartu su radio stotimi Relax FM. Tikiuosi, kad link savaitgalio judate be didesnio streso ir įtampos. Bent jau Vilniuje šiek tiek mažėja debesų, vis dažniau pro juos išlenda ir saulės spindulėliai. Šis procesas nėra toks greitas, kaip norėtųsi, bet panašu, kad judama į gerą pusę.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
3: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
5: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Allison. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir allison.lt.
6: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
7: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
8: imk du!
7: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
9: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
10: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia – neskokybė svarbiausia.
11: Lidl žemų kainų čempionas – mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko – tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių – tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

Rubrikoje Sentimentai mes prisiminame senesnės dainas ir ši rubrika turėtų patikti visiems tiems, kas mėgsta senesnę muziką, tas dainas, kurios primena senesnės ir galbūt šiek tiek geresnės dieneles. Andrius Bravo yra nutolęs nuo muzikos, net nežinau, kur jisai šiuo metu gyvena, lyg ir į užsienį yra išvykęs, prisiminkime jo atliekamą dainą, kuri vadinasi C'est la vie.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės.

0: 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų higienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Kaip Amerikoje?
2: Ai, kažkaip be ryšio.
1: Jo. O Anglijoje?
2: Irgi be ryšio, žinok.
1: Pala, taigi dar Egipte buvai.
2: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
3: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Krokodilas.
2: Kas?
4: Krokodilas.
2: Kroko...
4: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
9: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
10: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinkį gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
11: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
12: Radio stotis Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Kyšininkavimo galininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoję. Pats politikas šį sprendimą laiko neteisėtų ir apskundė teismui. Bet to paaiškėjo, kad gegužės gale prokuratūra areštavo Skverneliui ir jo sutaktiniai Palangoje priklausantį butą. Šiuos veiksmus jis pats vertina kaip perteklinius. Šalies keliuose kariuomeniai rengiantis lauko taktikos pratyboms, sekmadienį padaugės karinės technikos. Jos judėjimas numatytas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Pratybos vyks ateinančias 2 savaites. Klaipėdoje pradedamas Liepojos gatvės remontas. Iš viso žadama sutvarkyti beveik 2 kilometrų ruožą. Darbai užtruks apie 2-3 mėnesius. Šioje gatvės atkarpoje numatyta eismo ribojimų. Tuo metu Šilutės rajone prie Žakainių kaimo pradedama kritinės būklės tilto per Tenenį rekonstrukciją. Projektą žadama įgyvendinti per metus. Darbų metu eismui tiltas bus uždarytas, bet šalia žadama įrengti laikiną apvažiavimą. Šiuo metu tiek išsamios žinios 5. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis tikėtinas rūkas, bus apie 9-14 laipsnių. Rytoj dieną 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.

0: Jeigu daugumai mūsų klausytojų artėja savaitgalis, artėja poilsio metas, tai mūsų eteryje skambantiems atlikėjams, ko gero šis vakaras ir rytojus bus labai užimtos dienos, teks nemažai pavažinėti ir savo muziką pradžiuginti ne vieną kompaniją, ko gero patruliai taip pat šį vakarą ir rytoj vakare kažkur koncertuos ir bandys sukurti šventę. Ką tik pasiklausime patrulių dainos viena kalba, toliau tęsiasi laida dienos asorti ir joje netrukus pasiklausysime naujausio Elvijos kūrinio Šiurpas.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanojus Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvienė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
3: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
4: Kremas nuo saulės?
3: Yra.
4: Kefiras nuo įdegio?
3: Yra.
4: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
3: Kaip be jo?
4: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
3: Jeigu tik to neši.
4: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
8: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
10: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Roots ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
11: Relax.

Merginų duetas Vega ką tik atliko savo dainą Ilgai ieškojau tavęs. Kas ten žino, galbūt ateinantį savaitgalį kažkas iš jūsų atrasite tai, ko labai ilgai ieškojote ir ko jums labai labai trūko. 8 minutės lieka iki 17 valandos, tuomet relakso eteryje išgirsite naujausias žinias, juose aktualiausia informacija apie šio penktadienio įvykius. Po to prasidės paskutinio į laidos dienos asorti valanda ir į savaitgalį mes žengsime klausydamėsi grupės du dainos Turiu kiek turiu.

0: Reklama.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo, kandidatų pirmalaikiuose Seimo narių rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje kelia darbą vidaus reikalų ministro poste baigianti Vladislavą Kondratovičių. Prieš tai vyriausiųjų rinkimų komisija pranešė, kad socdemai atšaukė planus kandidatų kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą. Šis sumanymas sulaukė daug teisininkų ir ekspertų kritikos. Aiškintas, taip socdemai bando apgauti rinkėjus, kad šie balsuotų už labiau žinomą politiką, o iš tiesų į Seimą patektų už brūkšnio likęs partietis. Pirmalaikių rinkimų Nelšioje prireikė gegužę mirus ten išrinktam liberalui Evgenijui Šuklinui. Juose kandidatuoti planuoja bent 11 politinių organizacijų, dalyvių registracija baigsis pirmadienį. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas kariuomenė primena bendrojo priėmimo LAMA BPO sistemoje pažymėti atliktą privalomąją karo tarnybą. Už tai skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Automatiškai informacija apie atliktą karo tarnybą sistemoje nėra fiksuojama, tad stojantiesiems reikėtų tai padaryti patiems. Papildoma pusę balo bus suteikta ir tiems, kurie privalomąją karo tarnybą baigs iki rugpjūčio galo, taip pat jaunuoliams įgijusiems karinį parengtumą kitais būdais. Sukčiai nusitaikė automobilių parkavimo srityje ir taiko naują apgavystės schemą. Sostinės įmonė judu įspėja vairuotojus aferistai klijuojant parkomatų netikrus QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus nukreipiamas į netikrą mokėjimo platformą. Specialistai pabrėžia, tokiu būdu rinkliavos mieste nėra renkamos. Be to judu niekada neprašo per QR kodą arba SMS žinutes suvesti savo duomenis ir atlikti mokėjimus. Vairuotojai raginami pranešti apie pastebėtus tokius sukčiavimo atvejus. Čikagoje prasideda 3 dienas truksinti 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Joje šiame dalyvaus kaip nieka daug per 2000 šokėjų. Kolektyvai atvyksta iš įvairių pačios Amerikos valstijų, taip pat iš Airijos, Škotijos, Jungtinės karalystės, Kanados, Pietų Amerikos ir Australijos, iš Izraelio, Švedijos, Danijos, Vokietijos ir iš Lietuvos. Į Čikagą yra atvykus ir šio šventės globėjai eksprezidentė Dalia Grybauskaitė bei kiti garbingi svečiai. Programoje ne tik šokiai, bet ir paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, spektakliai, mugė ir kiti renginiai. O Vilniuje sekmadienį rinksis talentingiausiai jaunieji biologai iš viso pasaulio. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Sekmadienį Vilniuje prasidės tarptautinė biologijos olimpiada. Ji suburs apie 600 dalyvių iš 80 pasaulio šalių. Pasak organizatorių, tokio dydžio tarptautinė olimpiada mūsų šalyje rengiama pirmą kartą. 8 dienas talentingiausi jaunieji biologai Vilniuje ne tik spręs sudėtingas teorines ir praktinės užduotis, bet ir susipažins su Lietuvos gamta ir kultūra. Iš panašaus masto renginių 2021 metais Lietuvoje buvo surengta tarptautinė fizikos olimpiada, bet dėl pandemijos jį vyko nuotoliu.
0: Apie orus. Savaitgalį daug kur palis. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis ir rytais tikėtinas rūkas. Bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj diena 17-22. Sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.

Džiazu kartu su Giovanni yra įrašiusi ne vieną dainą, tai buvo ganėtinai sėkmingi kūriniai, tiesa, jie buvo įrašyti ganėtinai seniai ir nėra aišku, ar šis duetas dar kada nors susieis. Su jumis radio stotis Relax FM, netrukus eteryje duetas, kuris nuolatos pradžiugina mus naujomis dainomis, kalbu apie grupę 2 ir netrukus mes pasiklausysime vienos gražiausių jų dainų Turiu kiek turiu.

0: Reklama.
1: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
6: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
5: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėję vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
8: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
9: Jūsk kainolūžiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
10: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
0: Relax FM.

Prieš pasirodant dainai Amore, grupės Biplan karjera buvo kiek prigesusi, jiems nesisekė įrašyti kažkokių didelių hitų, bet po Amore pasirodymo jų akcijos ir vėl pakilo, o muzikinė karjera įgavo naują pagreitį. Prisiminkime šią Biplanams labai svarbią dainą.

0: Reklama.
1: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs keturių dalių svetainės komplektai, dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu senojibaldinė.lt.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo, kandidatų pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Alšio šiaurinėje apygardoje kelia darbo vidaus reikalų ministro poste baigiantį Vladislovą Kondratovičių. Prieš tai vyriausiojo rinkimo komisija pranešė, kad socdemai atšaukė planus kandidatų kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą. Šis sumanymas sulaukė daug teisininkų ir ekspertų kritikos. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas kariuomenė primena bendrojo priėmimo LAMA BPO sistemoje pažymėti atliktą privalomąją karo tarnybą, už tai skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Sukčiai nusitaikė į automobilių parkavimo sritį ir taiko naują schemą. Sostinės įmonė judu įspėja vairuotojus, aferistai klijuojant parkomatų netikrus QR kodus, kuriuos nuskanavo žmogus nukreipiamas į netikrą mokėjimo platformą. Čikagoje prasideda 3 dienas truksianti Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Joje šiemet dalyvaus kaip niekad daug per 2000 šokėjų. Šiuo metu tiek išsamios žinios 6. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis tikėtinas rūkas, bus apie 9-14 laipsnių. Rytoj dieną 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Hello.

0: Reklama.
1: Krokodilas.
2: Kas?
1: Krokodilas.
3: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo. Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
0: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečiupo reikalas.
5: Kercher Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulbės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautena biovela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
7: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Relax FM.

0: Vos 17 minučių lieka iki 6 valandos vakaro, su jumis radio stotis Relax FM, netrukus mūsų eteryje visiškai naujas kūrinys, ši daina į mūsų fonoteką įkrito tik tai šiandien, ir apie šį kūrinį jums daugiau papasakos kolega Rolandas. Lietuviška
1: premjera. Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
2: Metas susipažinti su dar viena mūsų eterio naujiena. Šį kartą tai turinio kūrėjas, internete puikiai žinomas asmuo Justas Pečeliūnas, ir jis pristato savos kūrybos dainą Tiek to. Tai vasariškos nuotaikos kūrinys apie meilę, kuri nesusiklostė, tačiau palydimas su šypsena ir vidinė ramybė. Kartu su kūriniu galime atrasti ir vaizdo klipą, jis jau dabar pasiekiamas mūsų svetainėje relaxfm.lt.

Štai su tokiamis dainomis reikia žengti į savaitgalį, štai su tokia energija reikia pasitikti laisvadienius. Su jumis Relax FM, netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, kolegos papasakos, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. O po to pradėsime laidą, kurios nemažai mūsų klausytojų tikrai laukia, vadinasi ji Gera proga, tai yra sveikinimų ir palinkėjimų laida, kurioje mes padarysime ne vieną ir ne dvi staigmenas mūsų klausytojams.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Pats politikas šį sprendimą laiko neteisėtų ir jį apskundė teismui. Bet to paaiškėjo, kad gegužės gale prokuratūra areštavo Skverneliui ir jo sutuoktinį Palangoje priklausantį butą. Priminsiu, Skverneliui yra pareikšti įtarimai, jog būdamas Seimo pirmininku per savo patarėją jis per kelis kartus paėmė grynaisiais apie 50 tūkstančių eurų kyšių. Iš viso tyrimo duomenimis Žemės ūkio ministerijai pavaldžioje augalininkystės tarnyboje susibūrusi organizuota grupė iš augalus ir jų produktus gabenančių įmonių sistemingai reikalavo ir gavo per 1 100 000 eurų kyšių. Byloje įtarimai pateikti dar 14 asmenų. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstė naujos vyriausybės programą. Opozicijoje pasigenda didesnio dėmesio gynybai, ypač oro gynybos pajėgumams. Nemažai kritikos sulaukė ir esą švelnesnis tonas Baltarusijos atžvilgiu. Būsimoji vyriausybė šioje srityje žada įveiklinti oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas, sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, užtikrinti, kad nacionalinė divizija iki 2030-ųjų pasiektų operacinį pajėgumą ir kita. Tvirtinti vyriausybės programą ir naują ministrų kabinetą Seimas numato kitą savaitę. Rusija į įvairius Ukrainos regionus praėjusią naktį paleido be 140 dronų. Be kita ko Mykolaive sužeisti du žmonės, Charkivo srityje žuvo vienas žmogus, 11 sužeisti, Donecko srityje žuvo du civiliai. Savo ruožtu Ukraina tęsė atakas prieš Rusijos karo pramonės svarbią energetikos infrastruktūrą, smogta kelioms naftos bazėms ir jūrų uostui. 9 iš 10 elektroninių cigarečių Lietuvoje neatitinka reikalavimų, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Nors ir draudžiama, Lietuvoje vis dar gausu elektroninių cigarečių su vaisių, desertų ir kitais netabako skoniais bei saldikliais, skelbia valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba. Pasak jos, nustačius pažeidimus, įstaigos dažnai sprendimus skundžia teismui, ginčia laboratorijų metodus, akreditacijas. Nesumokėtos baudos paskirtos nuo 2022 viršė 103 tūkstančius eurų. Dėl to siūloma ne tik didinti baudas, bet ir nustačius pažeidimus stabdyti ir visai naikinti įmonių licenciją.
0: O Rygoje aptikus didelį nelegalių cigarečių krovinį, sulaikytas Lietuvos pilietis, viename sandėliu Latvijos sostinėje teisėsaugos pareigūnai aptiko 1,5 milijono nelegalių rūkalų ir sekimo įrangą, transporto priemonių ir kitų daiktų, rodančių ketinimą slapta gabenti didelės nelegalių cigarečių siuntas. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, Švenčionis mini 540-ąjį gimtadienį ir šiandien bei rytoj kviečia į miesto šventę. Klaipėdoje tęsiasi nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos, Šventojoje jūros ir žvejo šventė. Jos metu be kita ko jaunimas ir senjorai kviečiami į nemokamos žvejybos edukacijas. O Tauragės pilies aikštėje rytoj įsikurs po įvairius šalies miestus keliaujantį mugę, amatų ir skonių kelias. Apie orus. Savaitgalį daug kur palis. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis ir rytais tikėtinas rūkas. Bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj diena 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Ką tik pasiklausėme Andriaus Rimiškio dainos Didžiausia paslaptis. Jokia paslaptis, kad radio stoties Relax FM eteryje prasideda sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Artimiausias 2 valandas mūsų eteryje tikrai netrūks labai gerų emocijų ir labai gražių ir nuoširdžių sveikinimų. Tam skirta ši laida ir mes netrukus ją pradėsime, nes šiandien yra 5-dienis, pati ta diena švesti ir žinučių mes esame gavę tikrai labai labai daug. Norėtųsi visas jas perskaityti iki 8 valandos vakaro, tuo pačiu ir muzikos nepamiršime. Štai žinutė nuo Andriaus. Jis norėtų pasveikinti mylimą mamą vardu Vilija su gimtadieniu. Noriu jai palinkėti, kad išliktų tokia, kokia yra, nuoširdi, mylinti ir supratinga. Linkiu tau daug laimės ir dar daug ilgų ir gražių metų. Rasa sveikina savo mylimą vyrą Paulių, kuris yra žvejys, nuostabus tėtis ir patėvis. Jam linkima sėkmės ne tik žvejyboje, bet ir visose kitose gyvenimo srityse. Linkima laimės, džiaugsmo ir gražios gimtadienio šventės. Mama Jurgita šio vakaro laidoje nori pasveikinti savo mylimą dukrą, kuriai šiandien sukanka 17 metų, jos vardas yra Gabija. Pabandysime su šia panele pakalbėti.
1: Alo.
0: Labas, Gabija. Alo.
1: Labas.
0: Kaip atostogas leidi?
1: Gerai.
0: Kaip gimtadienį švesi?
1: Gerai.
0: Irgi gerai. Turbūt nežinai, kas tau skambina?
1: Ne. Relax
0: FM. Radio stotis Relax FM nori tave su gimtadieniu pasveikinti.
1: Ačiū.
0: Čia mes ne savo iniciatyvą tau skambiname. Mus tau paskambinti paprašė tavo mama Jurgita. Kuri sveikina tave su tavo švente ir jos sveikinimo žodžiai štai tokie. Mano brangioji Gabija, sveikinu tave su 17-ųjų gimtadieniu. Linkiu, kad niekada neprarastum savo šypsenos, tikėjimo savimi ir drąsos svajoti. Tegul tavo gyvenimo kelias būna kupinas meilės, laimės, gražių žmonių ir įsipildančių svajonių. Nepamirš, kad ir kiek metų tau būtų, tu visada būsi mano didžiausias džiaugsmas ir didžiausia gyvenimo dovana. Myliu tave visa širdimi ir sveikinu tave su tavo švente. Tai kokie Gabija planai šio vakaro? Su draugais ar su giminėm?
1: Su draugais ir su giminėm.
0: Ankstyva vakarienė su giminėm, o vėlyvos pramogos su draugais.
1: Taip.
0: Maždaug taip, ar ne? Tvarkoj, tai linkime tau gero vakaro, geros nuotaikos ir sveikiname su gimtadieniu.
1: Ačiū.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinti gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Vasariška patrulių daina Vyšnių sodai ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje. Na, o mūsų programą toliau tęsia sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Ji tęsiasi toliau ir iš mūsų šventinės pašto dėžutės aš toliau traukiu jūsų žinutes. Direktorė Ernesta nori pasveikinti administratorę Godą su 25-uoju gimtadieniu. Jai linkima daug džiaugsmo, laimės, sėkmės ir direktorė jai siunčia linkėjimus iš tolimos Norvegijos. Inesa, kolektyvo vardu nori pasveikinti kolegę Reginą su gimtadieniu. Norime tau palinkėti kuo geresnio gyvenimo, neblėstančios sveikatos, geros savijautos ir visada sulaukti tik gerų naujienų. Gitana sveikina brangę sesę su gimtadieniu. Linkiu, kad tavo gyvenime visada būtų daug meilės, ramybės, sveikatos ir nuoširdžių šypsenų. Tegul įsipildo tai, ko labiausiai trokšta tavo širdis. Ačiū, kad esi, labai tave myliu ir linkiu tau begalinės laimės. Su gimtadieniu tave sveikina

0: Tegul įsipildo tai, kas svarbiausia, o laimė visada randa kelią į tavo namus. Mylime tave stipriai ir apkabiname dar stipriau su gimtadieniu. Anūkas Tadas norėtų pasveikinti savo močiutę Nastę su gimtadieniu, jai šiandien sukanka 76. Pabandysime su ja pakalbėti. Labą dieną, Nastė. Alo.
1: Na.
0: Jums skambina radijos stotis Relax FM. Norime su gimtadieniu pasveikinti.
1: Ačiū.
0: Anūkas Tadas iš Vokietijos jūs sveikina.
1: Labai ačiū.
0: Pasiklausykite jo palinkėjimų. Linkiu tau stiprios sveikatos, daug džiaugsmo, ramybės ir gražių akimirkų kiekvieną dieną. Tegul tavo namuose niekada netrūksta šilumo, šypsenų ir artimųjų meilės. Ačiū tau už rūpestį, gerumą ir visas gražias gyvenimo pamokas. Esi labai brangi mūsų šeimai, todėl linkime, kad kiekviena diena atneštų laimę, gerą nuotaiką ir kuo daugiau gražių akimirkų su mylimiausiais žmonėmis. Su meile ir pačiais nuoširdžiausiais linkėjimais tave sveikina tavo anūkas Tadas iš Vokietijos. Štai tokie palinkėjimai. Alo. Prapuolė mūsų jubiliatė. Linkime jai gero vakaro. Relax FM.

0: savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų higienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Puf, koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
0: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Relax FM.

Šiek tiek po pusės septynių šiuo metu Lietuvoje, čia radijo stotis Relax FM, įpusėjo pirmoji sveikinimo laidos Gera proga valanda. Toliau tęsėme laidą štai tokia žinutė. Ji yra nuo Tautvido. Jis norėtų pasveikinti labai gerą draugę Gretą su 25-uoju gimtadieniu. Linkiu, kad gyvenimo balansas visada būtų su didžiuliu pliusu, sąskaitoje netrūktų nulių, darbe būtų kuo mažiau streso, o laimės, meilės ir gerų žmonių aplink kuo daugiau. Tave su gimtadieniu sveikina Aistė ir Tautvidas. Ainė sveikina Aurimą su gimtadieniu. Jam sukanka 43. Linki jam džiaugsmo, laimės, visų svajonių įsipildymo ir labai smagios gimtadienio šventės. Neringa sveikina savo draugę Solveigą gimtadienio proga. Linkiu tau visada žydėti kaip gėlė. Būk laiminga ir mylima. Tave sveikina Neringa, kuri tau linki labai gražios šventės. Simona sveikina mylimą mamą Sigitą su gimtadieniu. Prie jos sveikinimų prisideda ir kiti vaikai. Sakoma, kad su metais ateina išmintis. Tai tu jau tikrai išminties profesorė. Bet nesijaudik, amžius tai yra skaičius, o tu kasdien įrodai, kad energijos, humoro ir meilės tau gali pavydėti visi. Linkiu, kad sveikatos užtektų visiems planams, kad metai skaičiuotų tik laimę, šypsenas ir gražias akimirkas. Tegu sveikata būna stipri, nuotaika puiki, mylime tave, gražaus tau gimtadienio. Ponas Jonas šiandien švenčia savo gimtadienį. Jam sukanka 75. Iš laiško supratau, kad tai yra labai energingas ir stiprus vyras, kuriam tiek metų tikrai niekas neduotų. Jam skrieja štai tokie palinkėjimai. Jonuk, tegul šis tavo jubiliejus pražysta gėriu, šilumą ir meilę. Tegul tavo ateinantis metai būna laimingi. Laimingi nuo šviesos, nuo gėlių žydėjimo, nuo artimų žmonių šypsenų ir meilės. Būk sveikas ir stiprus. Tave su gražia švente sveikina draugė Nijolė.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Kišininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Pas politiką šį sprendimą laiko neteisėtų ir apskundė teismui. Be to paaiškėjo, kad gegužės gale prokuratūra areštavo Skverneliui ir jo žmonai Palangoje priklausantį butą. Paramediko Manto Sadausko nužudymo byloje teismas leido mėnesiui suimti buvusios jo sutuoktinės tėvą, biržų mediką Egidijų Gaigalą. Jo namuose ir darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai, aptikti ir šaudmenų bei sprogmenų, dėl ko buvo pasitelkti ir aro pareigūnai. Šalies keliuose kariuomeniai rengiantis lauko taktikos pratyboms sekmadienį padaugės karinės technikos, jos judėjimas numatomas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Pratybos vyks ateinančias dvi savaitės. Tris Liepos šeštadienius, pradedant nuo rytojus, keliauti traukiniais po Lietuvą bus pigiau. Lietuvos geležinkeliai skelbia 40% nuolaidą bilietams, kuriuos keleiviai įsigis interneto svetainėje ar mobiliojoje programėlėje. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis tikėtinas rūkas, bus apie 9-14 laipsnių. Rytoj dieną 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.
1: Relax FM.

0: reklama.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimu, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
5: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
7: Relax FM.

0: 14 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Čia radio stotis Relax FM, bent jau Vilniuje saulė šviečia ir panašu, kad šis penktadienio vakaras sostinėje bus ganėtinai gražus, gal tik tai su vienu kitu lietaus lašeliu. Linkiu, kad ir tose vietose, kur jūs šiandien vakarosite, oras būtų geras, vasariškas ir vakaras būtų labai, labai gražus. Toliau tęsime sveikinimų laidą Gera proga ir joje skaitau žinutę nuo Arvido. Jis norėtų Algimantą pasveikinti su jo 70-uoju gimtadieniu. Tavo užsispyrimas yra tavo jėga, tavo buvimas jau dovana mums, tavo žodis mums gyvenimo knyga. Tebūnie tavo širdis pilna džiaugsmo, tavo šypsena mums apšviečia kelią visus metus. Lik toks pat, koks esi, tu esi mums tikras pavyzdys. Ligita siunčia linkėjimus savo mylimam vyrui Romualdui. Mylimas ir brangusis, didžiausia dovana gyvenime eiti kartu, patirti ir svarbiausia mylėti. Ačiū už palaikymą, pagarbą, užtarimą, visus iššūkius ir meilę. Sveikinu tave su mūsų metinėmis. Sandra sveikina draugę Laimą su praėjusiu 52-uoju gimtadieniu. Linkiu tau laimės, sveikatos ir visada išlikti tokiai linksmai. Aurelija sveikina mylimą vyrą su 68-uoju gimtadieniu. Jo vardas yra Rimantas, jis gyvena Šilutėje. Nuoširdžiausiai sveikinu, linkiu ir toliau išlikti tokiu pat, koks esi. Energingu, jaunatvišku ir kad ligos neužpultų. Labai tave myliu, tikiuosi, sumažinsi ūkį, nes tuomet galėtume daugiau pakeliauti. Gražaus ir linksmo vakarėlio Drevernoje. Egidijus sveikina Sandrą iš Elektrėnų su gimtadieniu. Siunčiu tau pačius šilčiausius linkėjimus, kad šypsena ir prisiminimai niekada nedingtų, kad norai ir svajonės išsipildytų. Taip pat siunčiame linkėjimus ir tavo gražiai šeimai. Raimondas sveikina savo mylimą mamą su 62-uoju gimtadieniu, jos vardas yra Virgutė. Gal ir retai pasakau, bet aš tave tikrai labai labai myliu. Linkiu tau tik tai vieno dalyko, daug, daug geros sveikatos. Būk laiminga, mylima mama. Jurgita nori pasveikinti savo vyrą Nerijų su 45-uoju gimtadieniu, dukros taip pat norėtų prisidėti prie sveikinimų.
1: Klausau.
0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Gal galėčiau su Nerijum pakalbėti?
1: Ne, kad dabar šalia nėra. Jo kitas numeris.
0: Oi, kaip gaila, nes čia parašytas būtent šis numeris ir mes jam skambinam iš radio stoties Relax FM.
1: Oi, žinokit, čia žmonos numeris nurodytas turėjo būti ir kitas dar.
0: Nėra. Šiame laiške nematau jokio kito numerio. Na, nežinau, nepavyko pakalbėti su Nerijum. Mes tiesiog perskaitysime jūsų sveikinimus mūsų eteryje. Gero jums vakaro.
1: Supratau, ačiū jums labai. Viso.
0: Mes linkime tau stiprios sveikatos, neblėstančios energijos ir kad gyvenime, kaip ir medžioklėje, visada būtų taikli akis ir lydėtų sėkmė. Tegul kiekvienas miško takas atveria puikius trofėjus, o sėkmė lydi kiekviename žingsnėje. Su jubilėjumi tave sveikina žmona Jurgita ir dukros Gabrielė ir Guoda. Ponia Irina šiandien švenčia savo 50-ąjį jubilėjų, pabandysime su ja pakalbėti.

0: Alo.
1: Labas vakaras.
0: Labą vakarą.
1: Ar poniai Irinai paskambinau?
0: Taip.
1: Sveiki. Jums skambina radijo stotis Relax FM. Mes norėtume jūs su gražiu jubiliejumi pasveikinti.
0: O, geras.
1: Ačiū. Ar susirinko svečiai į jūsų šventę?
0: Renkasi, laukiam.
1: Po truputėlį renkasi, laukiate ir bus šiandien kažkoks tai balius. Tikiuosi, kad jis bus labai smagus, to jums ir linkiu. Jūs su gimtadieniu nori pasveikinti Gintautas ir Rima.
0: Oi, ačiū labai, dėkui. Nesitikėjau, labai malonu.
1: Jie, kiek suprantu, nelabai galės sudalyvauti jūsų šventėje ir nori jūs radio bangomis pasveikinti.
0: Taip. Negalės
1: jie. Jums skiriami štai tokie žodžiai. Linkime dažniau sustoti ir pauostyti žydinčias gėles, stebėti auksinius saulėlydžius, dažniau apkabinti brangius žmones, pasivaikščioti po rasotą žolę, dažniau atleisti sau ir kitiems. O svarbiausia suprasti, koks tavo gyvenimas gražus. Sveikiname tave su jubiliejumi.
0: O, kaip gražu, labai gražu žodžiai, dėkui.
1: Irina, mes prie šių gražių sveikinimų prisidedame. Linkime jums gražio šventės, tegul visi kviesti svečiai šiandien ateina ir jūs nustebina kažkuo.
0: Tai jau dabar didelė staigmena, gal tikrai.
1: Na, linkiu, kad tai nebūtų pati didžiausia staigmena. Linkime jums gražaus vakaro ir geros nuotaikos.
0: Ačiū, širdingai ačiū ir jiems ačiū.
1: Sėkmės.
0: Dėkui. Viso.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Vos 6 minutės lieka iki 7 valandos vakaro, tuomet išgirsite žinias, na, o iki jų mes dar kelis žmonės spėsime pasveikinti su jų šventėmis. Laima ir Dangeras nori pasveikinti Edviną su gimtadieniu. Šiandien ypatinga diena, nes švenčiame tavo gražų 30-ąjį jubiliejų. Tikriausiai ir šią dieną sutiksi neilsėdamasis, o darbuose, ūkininkaudamas, rūpindamasis savo laukais ir būsimų derliumi. Linkime, kad visas įdėtas darbas sugrįžtų su kaupu, gausiu derliumi, sėkme ir pasididžiavimu tuo, ką turi. Gražios tau šventės! Erika, sveikina mylimą mamą Jūratę su jubiliejumi. Linkiu tau daug sveikatos ir nepavargti su anukelėmis. Alma, norėtų pasveikinti draugę Aureliją iš Šilutės su gimtadieniu. Pabandysime į Pamarį prisiskambinti.
2: Klausau.
1: Labas vakaras, Aurelija.
2: Labas vakaras.
1: Ar prasidėjo gimtadienio šventė Pamaryje?
2: Taip, žinoma, nuo ankstyvo ryto.
1: Rimtai ir užteks sveikatos iki paryčių švesti?
2: Nu, pas mane tada yra sveikatos.
1: Kad tik būtų su kuo, ar ne?
2: Nu, tai žinoma.
1: Na, šiandien yra graži proga švesti ir net nebejoju, kad labai daug žmonių jūs šiandien pasveikins su jūsų gimtadieniu. Prie tos kompanijos prisideda ir radijo stotis Relax FM.
2: O, kaip malonu.
1: Mums laidą parašė Alma, tai yra jūsų draugė, ko gero.
2: Taip, taip, taip.
1: Būtent ji jūs sveikina su jūsų švente ir ko gero balijos sudalyvaus.
2: Nu, tai jau jinai jau ir sveikino mane jau porą kartų, dabar jau trečias kartas.
1: Nu, aš nežinau.
2: Tai, nežinau, paliau ir tikėti, žinau.
1: Tai galbūt kažkokią paslaugą esat jai padariusi labai didelę, kad jinai čia taip jūs sveikina visais kanalais.
2: Nu, tikriausiai radau tą sielos draugę, žinot, kaip būna.
1: Aišku. Gerai, išklausykite jos sveikinimų. Su gimtadieniu, Aurelija, linkiu, kad studijos sektųsi kuo geriausiai, kad nepritrūktų nei sveikatos, nei laimės, nei meilės, kad kiekviena diena atneštų naujų gražių akimirkų, o šypsena veide būtų dar platesnė nei šiandien. Tegul įsipildo visos svajonės, o gyvenime netrūksta žmonių, kurie tave vertina, palaiko ir myli. Gražaus gimtadienio ir nuostabių ateinančių metų. Susitiksime prie Nemuno. Štai tokia žinutė jums.
2: Oi, ačiū, labai stipriai apkabinu draugelmą ir dėkuoju jums taip pat ir visam kolektyvui.
1: Kokie orai, Pamaryje?
2: Ir saulėti, ir lietutis, ir vėl saulė, tai čia
1: žodžiu,
2: kaip mano gyvenimas.
1: Žodžiu, ta pati košė makalošė kaip ir visur.
2: Taip.
1: Tvarkoj, tegul tai netrukdo jums švesti, linkime gražios šventės.
2: Ačiū, labai, labai ačiū.
0: Relax FM. Sutikome tu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta dėvėti apykoję, jam pats politikas šį sprendimą laiko neteisėtų ir apskundė į teismui. Bet to paaiškėjo, kad gegužės gale prokuratūra areštavo Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausantį butą. Priminsiu, Skverneliui yra pareikšti įtarimo, jog būdamas Seimo pirmininku per savo patarėjais per kelis kartus paėmė grinaisiais apie 50 tūkstančių eurų kyšių. Iš viso tyrime 14 įtariamųjų ir minima bendra daugiau nei 1 100 000 eurų kyšių suma. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo, kandidatu pirmalaikiuose Seimo narių rinkimuose Anykščių šiaurinėje apygardoje kels darbo vidaus reikalų ministro postą baigiantį Vladislavą Kondratovičių. Prieš tai vyriausioji rinkimų komisija pranešė, kad socdemai atšaukė planus kandidatu kelti mandatą jų turinčio parlamentaro Ruslano Paranovo kandidatūrą. Šis sumanymas sulaukė daug teisininkų kritikos. Pirmalaikių rinkimų Anykščiuose prireikė gegužę mirus ten išrinktam liberalui Jevgenijui Šuklinui. Dalyvių registracija baigsis pirmadienį. Paramediko Manto Sadausko nužudymo byloje teismas leido mėnesiui suimti buvusios jos sutuoktinės tėvą, Biržų mediką Egidijų Gaigalą. Vakar pranešta, kad jo namuose ir darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai, šaudmenų bei sprogmenų, dėl to buvo iškviesti ir aro pareigūnai. Po Rygoje aptikus didelį nelegalių cigarečių krovinį sulaikytas Lietuvos pilietis. Viename sandėlių Latvijos sostinėje teisėsaugos pareigūnai aptiko 1,5 milijono nelegalių rūkalų, transporto priemonių, kitų daiktų, rodančių ketinimą slapta gabenti, didelės nelegalių cigarečių siuntas. 9 iš 10 elektroninių cigarečių šalyje netitinka reikalavimų, yra su vaisių desertų ar kitais netabako skoniais bei saldikliais, skelbia vartotojų teisų apsaugos tarnyba. Pasak jos nustačius pažeidimus, įsteigos sprendimus skundžia, teismams ginčia laboratorijų metodus. Nesumokėtos baudos paskirtos nuo 2022 viršyje 103 tūkstančius eurų. Tarnyba siūlo ne tik didinti baudas, bet ir nustačius pažeidimus stabdyti ar visai naikinti įmonių licencijas. Šalyje minimi 7 broliai miegantys. Pagal šios dienos orus būdavo spėliojama, kokia bus likusi vasara. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Liepos 10-ąją minima 7 brolių miegančių į dieną, viena įdomiausių lietuvių liaudės kalendoriaus dienų. Nuo seno siejama su vasaros orų spėjimais. Protėviai tikėjo, kad šios dienos orai gali parodyti, kokia bus likusi vasaros dalis ir ar galima tikėtis gausaus derliaus. Labiausiai žinoma teorija byloja, kad jeigu Liepos 10-ąją lyja be perstojo, lietingi orai gali tęsis dar 7 dienas ar net 7 savaitės. O jeigu tą dienį lyja nei lašo, buvo baiminamas jau sitęsiančios sausros, galinčios pakenkti pasėliams ir būsimam derliui. Manoma, kad šios dienos pavadinimas kilo ir iš dangaus reiškinių. Ankstyvą Liepos rytą trumpam pasirodo sietyno žvaigždžių spiečius, kurios 7 ryškiausios žvaigždės liaudyje buvo siejamos su 7 broliais.
0: Apie orus. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis ir rytais tikėtinas rūkas. Bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj diena 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Posakis geriau vėliau nei niekada tinka ir sveikinimų laidai. Joje jau vakarui atėjus mes sveikiname tuos žmonės, kuriuos galbūt turėjome pasveikinti ryte, bet tuomet sveikinimai netilpo į rytinę laidą ir mes juos skaitome dabar. Štai žinutė nuo Aldonos. Ji norėtų pasveikinti draugę kolegę Almą su gimtadieniu. Almutė, kadangi mūsų gyvenimo kelias suvedė ir tapome ne tik kolegėmis, bet ir draugėmis, noriu tau padėkoti už draugystę ir palinkėti gražiausio gimtadienio, geriausių emocijų, šilčiausio apkabinimų, linksmiausio juoko. Esi stipri, žavinga, maloni moteris, tad būk sveika. Sveikinu tave su tavo švente, su meile, pasirašo Aldona. Rasuolė šio vakaro laidoje nori pasveikinti savo draugę Justiną su gimtadieniu. Ji gyvena prie jūros Klaipėdoje.
1: Būsau.
0: Labas vakaras, Justina.
1: Sveiki.
0: Jūs trukdo radijo stotis Relax FM šį penktadienio vakarą.
1: Malonu.
0: Žinome, kad šiandien jums ypatinga diena, ta proga ir skambiname.
1: Taip.
0: Spėju, kad šiandien nemažai pačių įvairiausių sveikinimų sulaukėte, bet per radiją turbūt dar niekas nesveikino.
1: Dar ne, pirmas kartas.
0: Tai šią klaidą mes netrukus ištaisysime. Jūs su gimtadieniu nori pasveikinti jūsų draugę Rasuolę.
1: Ačiū.
0: Ji jūs sveikina su jūsų švente ir ji mums parašė gražų laišką, kurį netrukus perskaitysiu. Kiek supratau, jūs netaip jau seniai susipažinote ir tai įvyko vienoje kelionėje.
1: Taip.
0: Tai Rasuoliai šis susitikimas yra labai svarbus ir ji jums siunčia štai tokius palinkėjimus. Brangi Justina, kartais gražiausi žmonės į mūsų gyvenimą ateina visai netikėtai. Taip nutiko ir su tavimi. Viena kelionė padovanojo draugystę, kuri tęsiasi iki šiol. Esu dėkinga, kad mūsų sielos taip gerai suskambėjo. Sveikinu tave su gimtadieniu. Linkiu, kad tavo širdyje niekada nepritrūktų džiaugsmo, ramybės, įkvėpimo ir žmonių, su kuriais gali būti savimi. Tegul gyvenimas dovanoja dar daug gražių kelionių, prasmingų susitikimų ir laimės akimirkų. Ačiū, kad esi, sveikinu tave su tavo švente.
1: Ai, kaip ačiū.
0: Tai kokie vakaro planai, kas suplanuota?
1: Kol kas esu Vilniuje, tai va, laukia tūsas, fortelėlis.
0: Aišku. Na, turėtų būti smagu. Linkime, kad viskas, ką suplanavote, pavyktų puikiai ir jūs puikiai praleistumėte šį jums labai šventinį vakarą.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro. Iki.
1: Dėkui.

0: Reklama.
1: Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. O VP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 minučių po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Toliau tęsiasi sveikinimų laida Gera proga ir joje mylintys vaikai ir anūkai nori pasveikinti mamą ir močiutę Nijolę iš Plungės su jos švente.
2: Klausau.
1: Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Ar Nijolei paskambinau?
2: Nu taip.
1: Sveiki, mano vardas Remigijus. Skambinu jums iš radijo stoties Relax FM.
2: O, malonu.
1: Ar susirinko svečiai į vakarėlį?
2: Ne, nesusirinko darbę su. Vakarėlis bus tik rytoj vakare.
1: Tai kadangi šiandien su kolegėmis torčiuką suvalgysit.
2: Tik taip, taip, taip, taip.
1: O rytoj jau didelė šventė, didelė puota.
2: Normaliai bus.
1: Normaliai.
2: Taip, taip.
1: Gerai. Nijolė, einame prie reikalo. Mes norime jums perduoti labai gražius palinkėjimus nuo jūsų vaikų ir anūkų.
2: Malonu, malonu.
1: Jie sako, kad esate nuostabi mama ir močiutė ir jums skrieja štai tokie sveikinimo žodžiai. Tavo jubilėjaus proga linkime, kad kiekviena nauja diena būtų pripildyta sveikatos, laimės, šviesos ir meilės. Tegul gyvenimas dovanoja daug gražių akimirkų, artimųjų šypsenas, jaukius susitikimus ir įsipildančias svajones. Ačiū tau už viską, ką mums davei. Tavo meilė didžiausia mums gyvenimo dovana. Su gražiu jubilėjimi tave sveikina mylintis vaikai ir anūkai.
2: Ačiū labai jiems, ačiū jums.
1: Buvo malonu perduoti tokius gražius palinkėjimus, tai šiandien galbūt pavyktų numuilinti tą darbą anksčiau kažkaip.
2: Nu ne,
1: nelabai,
2: ne tokių darbą, nelabai.
1: Tvarkoj, na rytoj atsigriepsite, rytoj bus didelė taip šventė ir Nijolė taip linkime, kad rytoj viskas pavyktų, būtų geras oras, gražus vakaras ir jūs puikiai praleistumėte laiką.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Sėkmės jums.
2: Ačiū. Relax FM.

0: dienos. Reklama.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: Šį penktadienio vakarą jūs leidžiate kartu su radijo stotimi Relax FM į pusėjo ir antrojų sveikinimų laidos Gera proga valanda. Ir joje dar vieną žmogų mes pasveikinsime su gimtadieniu. Jos vardas yra Rūta.
2: Alo.
1: Labas vakaras, Rūta.
2: Labas.
1: Jums skambina radijo stotis Relax FM.
2: Ohoho, malonu.
1: Ar nesutrukdėme švęsti gimtadienio?
2: Ne, nesutrukdėm. Dar va toj svečiai atvažiuoja. Ruošiuosi viską, jau keli atvažiavę.
1: Aišku, tai renkasi kompanija ir bus tikrai labai smagu.
2: Taip, tikrai, mes, tai čia labai...
1: Mes jums turime sveikinimus nuo labai jums brangių žmonių. Tai yra dukra Ramunė ir jūsų anukėlės Kamilė, Gabija ir Erika.
2: O tai ačiū labai. Ačiū
1: jos jūs labai. Sveikina su gimtadieniu. Jų palinkėjimai štai tokie. Metai bėgo, gerumas lieka tavo akise, matau aš kelio pradžią. Tavo rankose ramybė ir šviesa. Tu užauginai mus didelius ir gražius, o dabar anūkams skrieja tavo šiluma. Būk sveika ir stipri. Taip pat būk laiminga, brangioji mama ir močiutė. Sveikiname tave su tavo švente.
2: Ačiū
1: tai
2: labai.
1: Tokie palinkėjimai. Tai turbūt...
2: Ramūnei, Liutaurui, anūkiam ir jų berniukam. Ačiū visiems už sveikinimus. Labai juos
1: tai
2: myliu.
1: Turbūt šventė vyks jūsų labai gražiame sodo namuke.
2: Taip. Ir dabar kaip tik šiandien įkurtuvės bus tam namuke.
1: A, tai čia dviguba šventė.
2: Prie statėlį tokį pastatėm, tai progai.
1: Tai linkime, kad tame namuke nuolatos vyktų pačios įvairiausios šventės, jose skambėtų juokas ir ten susirinktų patys mylimiausi ir brangiausi jums žmonės.
2: Ačiū jums labai ir labai nustebino čia tas sveikinimas.
1: Rūta,
2: mano mylimi,
1: gražaus vakaro ir geros jums nuotaikos.
2: Ačiū, sėkmės jums darbuose, visur namuose, meiliai darbe ir visur.
1: Ačiū jums.
0: Relax FM.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai La Molisana 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

19 minučių lieka iki 8 valandos vakaro, toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Ir čia dar keletas jūsų žinučių. Pirmoji nuo Vaidos. Sveiki, norėčiau pasveikinti savo mylimą, brangę, draugę, klasiokę su nuostabiu 50-uoju jubiliejumi. Noriu perduoti jai, Vaidelė, nebijok skaičių, švęs gyvenimą ir būk kasdien laiminga, surasdama laimę paprastuose dalykuose. Apkabinu, myliu ir iki greito. Tave sveikina Vaida kartu su Raimiu. Sūnus Darius su šeima nori pasveikinti mylimą mamą Birutę. Siunčiame tau šilčiausius sveikinimus ir apkabinimus gimtadienio proga. Gaila, kad neišėjai susitikti, bet artimiausiu metu būtinai susimatysime ir tavo šventę atšvesime. Tave su gimtadieniu sveikina sūnus Darius su šeima. Relax FM.

Paulių dainos dėkoju dangau, ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje. Na, o aš Remigijus dėkoju visiems, kurie šį vakarą klausėsi laidos Gera proga, ji jau priartėjo prie pabaigos. Linkiu visiems gero penktadienio vakaro, geros nuotaikos, tegul šis vakaras būna ypatingas tiems, kas būtent šiandien švenčia savo šventes. Atsisveikinu iki rytojaus, dalį šeštadienio taip pat praleisime drauge.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, įsipareigotas dėvėti apykoje. Pats politikas šį sprendimą laiko neteisėtų ir apskundė į teismui. Be to paaiškėjo, kad gegužės gale prokuratūra areštavo Skverneliui ir jo žmonai Palangoje priklausantį butą. Priminsiu, Skverneliui yra pareikšti įtarimai, jog būdamas Seimo pirmininko per savo patarėją jis per kelis kartus paėmė grinaisiais apie 50 tūkstančių eurų kyšių. Byloje įtarimai pateikti dar 14 asmenų. Valdantieji socialdemokratai persigalvojo, kandidatu pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje kels darbą vidaus reikalų ministro poste baigiantį Vladislavą Kondratovičių. Prieš tai vyriausiųjų rinkimų komisija pranešė, kad socdemai atšaukė planus kandidatu kelti mandatą jau turinčio parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą. Šis sumanymas sulaukė daug teisininkų ir ekspertų kritikos. Pirmalaikių rinkimų Nalšioje prireikė gegužę mirus ten išrinktam liberalui Jevgenijui Šuklinui. Dalyvių registracija baigsis pirmadienį. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstė naujos vyriausybės programą. Opozicija joje pasigenda didesnio dėmesio gynybai, ypač oro gynybos pajėgumams. Nemažai kritiko sulaukė ir esą švelnesnis tonas Baltarusijos atžvilgiu. Būsimoji vyriausybė šioje srityje žada įveiklinti oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas, sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, užtikrinti, kad nacionalinė divizija iki 2030-ųjų pasiektų operacinį pajėgumą ir kita. Tvirtinti vyriausybės programą ir naują ministrų kabinetą Seimas numato kitą savaitę. O paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako sieksintis įteisinti šalyje valstybinės vaistinės, jos esą galėtų veikti ligoninėse, o pacientai čia vaistų galėtų įsigyti pigiau. Nesėkmingų bandymų įteisinti valstybinės vaistinės Seime būtų ir anksčiau. Kritikai pažymi, jog tai būtų kišimasis į rinką. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį 4 universiteto vaistinių tinklą Vilniuje. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas kariuomenė primena bendrojo priėmimo lama BPO sistemoje pažymėti atliktą privalomąją karo tarnybą. Už tai skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Automatiška informacija apie atliktą karo tarnybą sistemoje nėra fiksuojama. Tas stojantiesiems reiktų tai padaryti patiems. Papildoma pusė balo bus suteikta ir jaunuoliams įgijusiems karinį parengtumą kitais būdais. Šalies keliuose kariuomenė rengiantis lauko taktikos pratyboms ateinantį sekmadienį padaugės karinės technikos. Jos judėjimas numatomas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Pratybos vyks ateinančias 2 savaites. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Švenčionės mini 540 gimtadienį ir šiandien be rytoj kviečia į miesto šventę. Klaipėdoje tęsiasi nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos, o Šventojoje jūros ir žvejo šventė, kurios metu be kitako jaunimas ir senjorai kviečiami į nemokamas žvejybos edukacijas. Tauragės pilies aikštėje rytoj įsikurs po įvairių šalies miestus keliaujantį mugę, amatų ir skonių kelias. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis tikėtinas rūkas, bus apie 9-14 laipsnių. Rytoj dieną 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Ieškojai
2: ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Šokių vakaras per Relax FM.

0: Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis tikėtinas rūkas, bus apie 9-14 laipsnių. Rytoj dieną 17-22, sekmadienį 21-26 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM. Šokių vakaras per Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Natalija Bunkė, Plėšrūnė,

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Natalija Bunkė, Plėšrūnė.

0: Kalbam apie kiną.
1: Zendaya šiuo metu yra viena populiariausių jaunosios kartos aktorių, kuri labai atsakingai žiūri į savo karjerą ir labai atidžiai renkasi filmus, kuriuose nori filmuotis, kartais atsisakydama finansiškai patrauklesnių, bet netokių įdomių projektų. Nevengia ji ir mažesnio biudžeto nepriklausomų filmų, kuriuose galėtų pademonstruoti visą savo talentą. Šį kartą pakalbėsime apie dramą, kuri taip ir vadinasi The Drama. Čia filmavimo aikštelė ji dalinasi su garsiu aktoriumi Robertu Pattinsonu. Tarp kitko, ateityje turi pasirodyti dar du labai stambus projektai, kuriuose jie kartu vaidins. Tai filmo Kopa nauja dalis ir labai laukiamas Kristoferio Nolano režisuotas Odisėjas. Na, o filme Drama jie vaidina labai simpatišką porą, kuri galų gale apsisprendė iškelti vestuves. Kai atrodo, kad viskas jau yra suderinta, šiek tiek įkaušė, jie sužaidžia žaidimą, kuriame turi papasakoti apie patį prasčiausią savo gyvenimo sprendimą ir patį baisiausią poelgį. Zendajos geroja papasakoja savo istoriją ir po to viskas kardinaliai pasikeičia. O vestuvių pokėlis pasisuka taip, kaip niekas tikrai nesitikėjo. Šio filmo tikrai nerekomenduojame tiems, kurie ruošiasi sumainyti aukso žiedus.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Kalbam apie kiną.
1: Volfgangas Amadėjus Mocartas yra vienas garsiausių visų laikų kompozitorių, kurio muzikinis palikimas yra didžiulis ir jo kūrybos perliukus, ko gero, yra girdėję ir tie, kurie klasikinę muziką visiškai nesidomi. Jis nugyveno tik 35 metus ir jo gyvenimas šiek tiek primena tų roko muzikantų, kurie gyveno labai audringai, nemažai spėjo nuveikti, bet pernelyg anksti paliko šią ašarų pakalnę. Mocartas nemokėjo elgtis su pinigais, nuolatos juos iššvaistydavo, turėjo daugybę skolų ir mirė skurde. Būtent apie šio muzikos genijaus gyvenimą yra britų miniserialas Amadeus. Ir tai yra nauja ir kiek platesnė ir ilgesnė garsaus filmo, kurį kažkada pastatė Milošas Formanas versija. Visas dėmesys šiame seriale yra skiriamas paskutiniams Mocarto gyvenimo metams, kurie buvo gana dramatiški, bet tuo pačiu ir labai produktyvus ir kūrybingi. Nemenkas dėmesys šiame seriale yra skiriamas ir kitam svarbiam personažui, kažkada garsiam kompozitoriui Antonio Salieriui, kuris buvo vienas iš nedaugelio, kuris suprato, koks genijus yra Mocartas, kokia dieviška jo kuriama muzika ir koks vidutinybė yra jis pats. Pagal legendą, būtent Salieris yra tas žmogus, kuris stipriai kaišiojo pagalius į Mocarto ratus, bandė jį sužlugdyti ir stipriai prisidėjo prie jo ankstyvos mirties. Pažiūrėkite šį miniserialą, jei mėgstate garsių žmonių biografijas ir per vieną vakarą turėsite galimybę prisiminti visus garsiausius Mocarto